0: «Аварта» на 104.4 FM.
1: Better march again. Welcome to

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста. Від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». З нагоди річниці з дня заснування Кам'янського у міській раді підбили підсумки роботи громади за рік. Попри складні часи, місто продовжує розвивати інфраструктуру, підтримувати захисників і захисниць, покращувати медичні, освітні та соціальні послуги. До дня міста відкрили капітально відремонтоване пологове відділення міської лікарні номер 9, укриття для гімназії номер 22 та харчоблок у ліцей номер 44. Реалізація цих проєктів стала можливою за системної підтримки начальника обласної військової адміністрації Олександра Ганчі. Пріоритетом залишається підтримка сил оборони. На фронт систематично передають автомобілі, реби, FPV-дрони, квадроцикли, зарядні станції, Starlink, генератори, тепловізори, 3D-принтери, засоби зв'язку та інше необхідне обладнання. Очільник міста Андрій Білусов відвідує передову та дізнається про актуальні потреби військових. У межах державної програми «Пліч-о-пліч» згуртовані громади. Кам'янська міська рада уклала меморандуми із Селидівською, Добропільською та Покровською громадами. Розпочато реалізацію проєкту «Покровський квартал», будівництво 6 багатоповерхових будинків на 700 квартир для громад Покровського району та мешканців Кам'янського. Важливим напрямом стала міжнародна співпраця. Цього року Кам'янське підписало договір про співпрацю з німецьким порталом. Місто отримало гуманітарну допомогу для медичних і соціальних установ, пожежних та медичних автомобілів, а також 45 потужних генераторів. 15 дітей-захисників мали можливість провести двотижневий відпочинок у Випарталі. Крім того, завдяки співпраці з благодійним фондом «Разом для України» міська лікарня номер 9 отримала понад 11 тонн гуманітарного вантажу. Загальну вартістю близько 400 тисяч доларів. Наразі у Кам'янському працюють 47 пунктів незламності. Вони забезпечені генераторами та паливом, запасом води, обігрівачами, медикаментами, продуктами харчування та доступом до інтернету. Також облаштовані дитячі зони, санітарні кімнати. Продовжується реалізація програми безбар'єрності. Запланованою вже частково виконується капітальний ремонт тротуарів. Ремонтується 47 дворів багатоповерхових будинків. Відремонтовано дорогу в Південному районі. На проспекті Василя Стуса облаштовано 4 нові посадкові платформи, а на лівобережжі бетонні пішохідні доріжки. На проспекті Свободи демонтували занедбані торгові приміщення та перерахували територію. Триває капітальний ремонт зупинок громадського транспорту на площі Софії Шаповалової. Наразі там завершено перший етап. До Кам'янського вже не дійшов перший із 17 нових трамвайних вагонів, які місто отримає завдяки перемозі у всеукраїнському конкурсі «Міський громадський транспорт України». У співфінансуванні закупівлі транспорту допомогла «Кам'янсталь» групи «Метінвест». Розширюються адміністративні послуги. У ЦНАПах Кам'янського запровадили реєстрацію актів цивільного стану. Місто долучилось

0: Це до пілотного проєкту програми ЄКАП отримало комплект мобільного ФІСНАП, а у Південній та Дніпровській філії встановили дві нові пасмурні станції. У медичній сфері після капітального ремонту відкрили двоповерховий корпус міської лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Сісаренка та оновлене приймальне відділення хірургічного корпусу лікарні номер 9. У міській лікарні запрацювало реконструйоване відділення з кабінетом магнітно-резонансної томографії, першим МРТ-апаратом у комунальній медицині міста. Також завершено будівництво нової твердопаливної модульної котельні. Зміни відбулися в освіті. Після реконструкції відкрили науковий ліцей імені Анатолія Легуна, де модернізували харчоблок та оновили, розширили укриття. Завершено реконструкцію ДСК номер 27 Орлянко. Оновлено середу для вивчення предмета захисту України. За підтримки міжнародних партнерів у 10 закладах освіти відкрили простор освітньої безпеки. Ще один клас безпеки створили у ліцей номер 29, а 4 простори облаштували за кошти міського бюджету. Усі заклади освіти забезпечені потужними генераторами та запасами пального. Цього року стартувала міська програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Вона об'єднала 17 видів спорту, а безкоштовні заняття тричі на тиждень проводять на відкритих локаціях у різних районах міста під керівництвом професійних тренерів. Оновили відкриті тенісні корти СК «Проматей», відкрили сучасний боксерський клуб «Стілфіз», де тренування для дітей до 16 років безкоштовні. А в міському парку на правобережжі облаштували майданчик для питанку за зверненнями ветеранів громади. У соціальній та культурній сферах також реалізували низку проєктів. У Кам'янському розпочав роботу Центр денного догляду для дітей з інвалідністю підгрупи А. Минулий календарний рік став важливим етапом в історії Кам'янського. Попри складні випробування, громада продовжує працювати, розвиватися та підтримувати тих, хто захищає Україну. Єдність мешканців, відповідальне ставлення до майбутнього громади та підтримка наших захисників і захисниць допомагають місту долати виклики та рухатися вперед. Повний звіт за минулий рік шукайте на офіційному сайті Кам'янського міського голови Андрія Білусова. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».
2: Нічна варта на 104,4 FM.

0: Медична варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: Четверта година.
1: Топ радіо.
2: Топ мьюзик.

0: 104 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Реклама є невід'ємною частиною міського простору, однак її розміщення має відповідати певним вимогам. Йдеться не лише про зміст рекламних матеріалів, а й про місце встановлення конструкції, її зовнішній вигляд та наявність відповідних дозволів. Які правила діють для розповсюджувачів зовнішньої реклами та які обмеження передбачає законодавство, розповіли у відділі реклами Кам'янської міської ради. В Україні заборонено рекламувати тютюнові вироби, електронні сигарети, рецептурні лікарські засоби, наркотичні та допінгові речовини, а також контрафактні або заборонені законом товари. Заборонена реклама, що містить насильство, порнографію, дискримінацію, вводить в оману або використовує державні символи. Окремі обмеження встановлені для реклами алкоголю та азартних ігор. Особливі вимоги дії щодо реклами поблизу навчальних закладів, реклама алкогольних напоїв, тютюнових виробів та знаків для товарів і послуг, під якими вони випускаються. Заборонено ближче, ніж за 300 метрів прямої видимості від території шкіл та дитячих садків. Також заборонено використовувати зображення дітей, які споживають чи використовують продукцію для дорослих, а також розміщувати рекламу із зображеннями справжньої чи іграшкової зброї. Реклама не повинна містити інформацію, що підриває довіру або авторитет батьків та педагогів. Заборонено закликати неповнолітніх купувати продукцію або просити дорослих зробити покупку. Рекламні сюжети не повинні показувати дітей у небезпечних для життя ситуаціях. Водночас розміщення зовнішньої реклами має ґрунтуватися на низці загальних принципів. Зокрема, необхідно врахувати соціально-психологічні умови сприйняття рекламних засобів, зберігати візуальну цілісність рекламного простору та врахувати архітектуру забудови, що оточує рекламну конструкцію, і її естетичну цілісність. Також має враховуватися просторова взаємодія рекламних засобів із навколишнім міським середовищем. Зміст, форма, фізичні розміри, стильові характеристики, матеріали, кольорове рішення та освітлення рекламного засобу повинні відповідати архітектурно-просторовим особливостям конкретного місця, його соціально-політичному, історико-культурному та містобудівному статусу. Під час розміщення реклами враховуються і особливості їзерового сприйняття пішоходами та пасажирами міського транспорту. Крім того, передбачається зменшення розмірів та кількість рекламних засобів від периферії до центру міста. Окремі правила встановлені для нестаціонарних пересувних рекламних засобів, рекламних причепів, причепів із рекламними конструкціями, автомобілів з рекламними конструкціями на даху і в кузові та інших подібних засобів. Такі рекламні засоби можуть бути розміщені на території міста, лише у спеціально відведених зонах. Їхнє місцезнаходження, розміри та умови розміщення затверджуються окремим рішенням виконавчого комітету міської ради. У разі розташування нестаціонарних пересувних засобів поза межами затверджених зон, вони підлягають демонтажу шляхом евакуації згідно з нормами та правилами чинного законодавства та на підставі положення про порядок демонтажу. У відділі реклами підкреслили, що значні переваги для рекламодавця мають муніципальні рекламні місця. Так, офіційне походження з міською владою забезпечує законність розміщення та захищає від демонтажу штрафів. Реклама на комунальних носіях також може викликати більшу довіру жителів. Муніципальні рекламні конструкції розміщуються у громадських місцях, у центрі міста, біля зупинок, парків та головних доріг, де проходить багато людей. Ще одна перевага – видимість реклами вдень і вночі для пішоходів та водіїв. Крім того, кошти від оренди муніципальних рекламних місць надходять до місцевого бюджету та спрямовуються на розвиток і благоустрій громади. Окремо у відділі реклами звернули увагу на переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Це необхідно зробити у разі зміни власника рекламного засобу або передачі його в оренду. Звернутися із заявою про переоформлення потрібно протягом одного місяця з дня набуття права власності чи користування. До заяви додаються документи про право власності, оригінал зареєстрований.

0: Копія випуска або витягу з ЄДБ, банківські реквізити та акт звірки щодо відсутності заборгованості. Якщо виникла потреба змінити технологічну схему рекламного засобу, розповсюджувач також подає письмову заяву. До неї додаються технічна характеристика змін, фотокарка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням. Дозвіл може бути скасований до завершення строку його дії за письмову заяву розповсюджувача у разі невикористання рекламного місця протягом 6 місяців або непереоформлення дозволу. Строк дії дозволу також не продовжується за наявності заборгованості за користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності, або якщо подальше розміщення рекламного засобу не відповідає встановленим вимогам. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь на хвилі 104 та 4 FM.
1: Місто для тебе. Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

0: Music.
1: Радио. Радио твоєї громади. Топ радіо.
2: П'ята година.
1: Топ радіо.
2: Топ музика на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Music.
1: Топ-радио. Радио твоєї громади. Топ-радио.
2: Шоста година.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Реклама є невід'ємною частиною міського простору, однак її розміщення має відповідати певним вимогам. Йдеться не лише про зміст рекламних матеріалів, а й про місце встановлення конструкції, її зовнішній вигляд та наявність відповідних дозволів. Які правила діють для розповсюджувачів зовнішньої реклами та які обмеження передбачає законодавство, розповіли у відділі реклами Кам'янської міської ради. В Україні заборонено рекламувати тютюнові вироби, електронні сигарети, рецептурні лікарські засоби, наркотичні та допінгові речовини, а також контрафактні або заборонені законом товари. Заборонена реклама, що містить насильство, порнографію, дискримінацію, вводить в оману або використовує державні символи. Окремі обмеження встановлені для реклами алкоголю та азартних ігор. Особливі вимоги діють щодо реклами поблизу навчальних закладів, реклама алкоголі напоїв, тютюнових виробів та знаків для товарів і послуг, під якими вони випускаються. Заборонено ближче, ніж за 300 метрів прямої видимості від території шкіл та дитячих садків. Також заборонено використовувати зображення дітей, які споживають чи використовують продукцію для дорослих, а також розміщувати рекламу із зображеннями справжньої чи іграшкової зброї. Реклама не повинна містити інформацію, що підриває довіру або авторитет батьків та педагогів. Заборонено закликати неповнолітніх купувати продукцію або просити дорослих зробити покупку. Рекламні сюжети не повинні показувати дітей у небезпечних для життя ситуаціях. Водночас розміщення зовнішньої реклами має ґрунтуватися на низці загальних принципів. Зокрема, необхідно врахувати соціально-психологічні умови сприйняття рекламних засобів, зберігати візуальну цілісність рекламного простору та врахувати архітектуру забудови, що оточує рекламну конструкцію, і її естетичну цілісність. Також має враховуватися просторова взаємодія рекламних засобів із навколишнім міським середовищем. Зміст, форма, фізичні розміри, стильові характеристики, матеріали, кольорове рішення та освітлення рекламного засобу повинні відповідати архітектурно-просторовим особливостям конкретного місця, його соціально-політичному, історико-культурному та містобудівному статусу. Під час розміщення реклами враховуються і особливості її зорового сприйняття пішоходами та пасажирами міського транспорту. Крім того, передбачається зменшення розмірів та кількість рекламних засобів від периферії до центру міста. Окремі правила встановлені для нестаціонарних пересувних рекламних засобів, рекламних причепів, причепів із рекламними конструкціями, автомобілів з рекламними конструкціями на даху і в кузові та інших подібних засобів. Такі рекламні засоби можуть бути розміщені на території міста, лише у спеціально відведених зонах. Їхнє місцезнаходження, розміри та умови розміщення затверджуються окремим рішенням виконавчого комітету міської ради. У разі розташування нестаціонарних пересувних засобів поза межами затверджених зон, вони підлягають демонтажу шляхом евакуації згідно з нормами та правилами чинного законодавства та на підставі положення про порядок демонтажу. У відділі реклами підкреслили, що значні переваги для рекламодавця мають муніципальні рекламні місця. Так, офіційне походження з міською владою забезпечує законність розміщення та захищає від демонтажу штрафів. Реклама на комунальних носіях також може викликати більшу довіру жителів. Муніципальні рекламні конструкції розміщуються у громадських місцях, у центрі міста, біля зупини, парків та головних доріг, де проходить багато людей. Ще одна перевага – видимість реклами вдень і вночі для пішоходів та водіїв. Крім того, кошти від оренди муніципальних рекламних місць надходять до місцевого бюджету та спрямовуються на розвиток і благоустрій громади. Окремо у відділі реклами звернули увагу на переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Це необхідно зробити у разі зміни власника рекламного засобу або передачі його в оренду. Звернутися із заявою про переоформлення потрібно протягом одного місяця з дня набуття права власності чи користування. До заяви додаються документи про право власності, оригінал зареєстрованого дозволу, копія випуску або витягу з ЄДБ, банківські реквізити та акт звірки щодо відсутності заборгованості. Якщо виникла потреба змінити технологічну схему рекламного засобу, розповсюджувач також подає письмову заяву. До неї додаються технічна характеристика змін, фотокарка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням. Дозвіл може бути скасований до завершення строку його дії за письмову заяву розповсюджувача у разі невикористання рекламного місця протягом 6 місяців або непереоформлення дозволу. Строк дії дозволу також не продовжується за наявності заборгованості за користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності, або якщо подальше розміщення рекламного засобу не відповідає встановленим вимогам. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь на хвилі 104 та 4 FM.

0: Радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

0: Візахисниць, покращувати медичні, освітні та соціальні послуги. До Дня міста відкрили капітально відремонтоване пологовідділення міської лікарні номер 9, укриття для гімназії номер 22 та харчоблоку ліцею номер 44. Реалізація цих проєктів стала можливою за системної підтримки начальника обласної військової адміністрації Олександра Ганчі. Пріоритетом залишається підтримка сил оборони. На фронт систематично передають автомобілі, реби, FPV-дрони, квадроцикли, зарядні станції, старлінг, генератори, тепловізори, 3D-принтери, засоби зв'язку та інше необхідне обладнання. Очільник міста Андрій Білусу відвідує передову та дізнається про актуальні потреби військових. У межах державної програми «Пліч-о-пліч» згуртовані громади. Кам'янська міська рада уклала меморандуми із Селидівською, Добропільською та Покровською громадами. Розпочато реалізацію проєкту «Покровський квартал», будівництво 6 багатоповерхових будинків на 700 квартир для громад Покровського району та мешканців Кам'янського. Важливим напрямом стала міжнародна співпраця. Цього року Кам'янське підписало договір про співпрацю з німецьким порталом. Місто отримало гуманітарну допомогу для медичних і соціальних установ, пожежі та медичні автомобілі, а також 45 потужних генераторів. 15 дітей-захисників мали можливість провести двотижневий відпочинок у Вупперталі. Крім того, завдяки співпраці з благодійним фондом «Разом для України» міська лікарня номер 9 отримала понад 11 тонн гуманітарного вантажу з загальною вартістю близько 400 тисяч доларів. Наразі у Кам'янському працюють 47 пунктів незламності. Вони забезпечені генераторами та паливом, запасом води, обігрівачами, медикаментами, продуктами харчування та доступом до інтернету. Також облаштовані дитячі зони, санітарні кімнати. Продовжується реалізація програми безбар'єрності. Запланований вже частково виконується капітальний ремонт тротуарів. Ремонтується 47 дворів багатоповерхових будинків. Відремонтовано дорогу в Південному районі. На проспекті Василя Стус облаштовано 4 нові посадкові платформи, а на лівобережжі бетонні пішохідні доріжки. На проспекті Свободи демонтували занедбані торгові приміщення та перерахували територію. Триває капітальний ремонт зупинок громадського транспорту на площі Софії Шаповалової. Наразі там завершено перший етап. До Кам'янського вже надійшов перший із 17 нових трамвайних вагонів, які місто отримає завдяки перемозі у всеукраїнському конкурсі «Міський громадський транспорт України». У співфінансуванні закупівлі транспорту допомогла «Кам'янсталь» групи «Медінвест». Розширюються адміністративні послуги. У ЦНАПах Кам'янського запровадили реєстрацію актів цивільного стану. Місто долучилося до пілотного проєкту програми ЄКАП, отримало комплект мобільного ФІСНАП. А у Південній та Дніпровській філіях встановили дві нові пасмурні станції. У медичній сфері після капітального ремонту відкрили двоповерховий корпус міської лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Слісаренка та оновлене приймальне відділення хірургічного корпусу лікарні номер 9. У міській лікарні запрацювало реконструйоване відділення з кабінетом магнітно-резонансної томографії, першим МРТ-апаратом у комунальній медицині міста. Також завершено будівництво нової твердопаливної модульної котельні. Зміни відбулися в освіті. Після реконструкції відкрили науковий ліцей імені Анатолія Легуна, де модернізували харчоблок та оновили, розширили укриття. Завершено реконструкцію ДЦК номер 27 Орлянко, оновлено середу для вивчення предмета захисту України. За підтримки міжнародних партнерів у 10 закладах освіти відкрили простор освітньої безпеки. Ще один клас безпеки створили у ліцей номер 29, а 4 простори облаштували за кошти міського бюджету. Усі заклади освіти забезпечені потужними генераторами та запасами пального. Цього року стартувала міська програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Вона об'єднала 17 видів спорту, а безкоштовні заняття тричі на тиждень проводять на відкритих локаціях у різних районах міста під керівництвом професійних тренерів. Оновили відкриті тенісні корти СК «Прометей», відкрили сучасний боксерський клуб «Стілфіз», де тренування для дітей до 16 років безкоштовні. А в міському парку на правобережжі облаштували майданчик для питанку за зверненнями ветеранів громади. У соціальній та культурній сферах також реалізували низку проєктів. У Кам'янському розпочав роботу центр денного догляду для дітей з інвалідністю підгрупи А. Минулий календарний рік став важливим етапом в історії Кам'янського. Попри складні випробування, громада продовжує працювати, розвиватися та підтримувати тих, хто захищає Україну. Єдність мешканців, відповідальне ставлення до майбутнього громади та підтримка наших захисників і захисниць допомагають місту долати виклики та рухатися вперед. Повний звіт за минулий рік шукайте на офіційному сайті Кам'янського міського голови Андрія Білусова. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе». Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show!
1: Культурний ранок. Так, ну що, всім доброго раночку. Сьогодні п'ятниця, 2 жовтня. Взагалі чудово, цей робочий тиждень майже підійшов до кінця. Ми будемо сьогодні проводити його разом з вами. Тому заряджаємось позитивом, енергією. Прокидаємось, просинаю, щоб були сили на цю п'ятницю. Можливо, у вас сьогодні якісь плани на вечір або на вихідні, взагалі чудово. То хочеться поскоріше все вирішити і піти вже відпочивати. Тому сьогодні наша погода яка? Сьогодні буде максимальна температура 16 градусів. Якщо чесно, холодно. Зранку йшло дуже холодно. Мені одразу спало на думку, що сьогодні не осінь, а зима вже, якщо чесно. Але все одно, похмура погода буде триматися у Кам'янському не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. Проте буде без опадів. Це вже чудово, що буде без опадів. Взагалі супер, бо опадів поки що досить нам. Тому будемо зігрівати наше сонечко, щоб воно поскоріше до нас виходило і зігрівало своїм теплом нас. Тому розпочинаємо цей ранок п'ятниці разом з вами.

0: Так, ну а ми продовжуємо, і давайте не будемо забувати, що п'ятниця – це не просто п'ятниця. П'ятниця – це привід щось те відсвяткувати, і такого в нас добра дуже багато сьогодні, тож давайте поговоримо про сьогоднішні свята.
1: Так, ну, по-перше, п'ятниця – це вже свято таке немаленьке, велике. По-друге, сьогодні Всесвітній день усмішки, тому в п'ятницю сьогодні всі будемо посміхатися.
0: Клас, клас.
1: Мені подобається взагалі чудово.
0: Так, дійсно, ти кожного дня посміхаєшся багато?
1: Ну, плюс-мінус так.
0: А тобі роблять хлопці компліменти за твою усмішку?
1: Так, робила.
0: А тобі подобається?
1: Да.
0: Все, питання.
1: Все супер, питань немає. Йдемо далі. Сьогодні міжнародний день соціального педагога.
0: Соцпедагоги, боже, це настільки, ну, як на мене, золоті люди. Просто я не уявляю, скільки внутрішніх сил треба, щоб працювати соціальним педагогом, чесно.
1: Ну, потрібні такі сталеві прям нерви, мені здається.
0: Я навіть не уявляю, скільки сил треба, щоб простим педагогом працювати, а за соціального я вже взагалі мовчу.
1: Ну, отак, є в нас такі сильні люди. Так, ідемо далі. Сьогодні Всесвітній день без алкоголю. Тому сьогодні в п'ятницю ми не святкуємо.
0: Ні, ну слухай, можна святкувати якби і без алкоголю. В мене вон свято своє, я знайшов нещодавно магазин, де кола продається. Ми тепер додому затарили.
1: О, взагалі супер.
0: Затарили собі, да, 6 літрів коли, коротше. І все, нам цього до свята вистачить. Ні, але загалом не часто це вживаєш, правильно?
1: Дуже рідко.
0: І не треба.
1: Правильно, отак от.
0: Да.
1: Це супер. Ідемо далі. Сьогодні також Всесвітній день сільськогосподарських тварин. Тобто, вітаємо ваше сьогодні свято.
0: Сьогодні як коровку ввечері, як привітаю. Вибачте, хто віган, я не віган просто.
1: Все, отак. Ну що, це самі такі головні свята.
0: Ні. Там
1: я
0: ще пропустила. Там ще одне внизу. День аудіофіла. От тут я прям просто суто для себе хочу сказати, тому що, чесно, себе саме до аудіофілів відношу. Знаєш, такі аудіофіли?
1: Ні, якщо чесно.
0: Це люди, які, от, по-перше, обожнюють цей високоточний, високоякісний музичний звук. Ну, по-друге, це люди також, які без музики просто не уявляють своє життя і от цією музикою дихають. Тому от...
1: Та сьогодні точно твоє свято. Вітаємо тебе.
0: Трошки, дякую. Всіх таких трошки навіжених музичних фанів я от вітаю особисто від себе.
1: Все чудово. Ну що, любі слухачі, обирайте будь-яке свято, яке вам більше подобається, святкуйте його і посміхайтеся обов'язково.
0: Тому що ще й сьогодні Стінг народився, друзі. Shape of my heart всім в родину. Джері Хейл, Дарк Диско прямо по курсу. Ну а ми до вас повернемося трошки пізніше.

0: реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитах озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 3118 та шукай нас в Instagram «Заїмка.Гоу».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну і куди ж, друзі, без традиційного гороскопу? Та нікуди.
1: Так, тому ми сьогодні будемо починати, як і завжди, з овнів. Овнам варто стримати бажання одразу доводити свою позицію. Сьогодні корисніше спокійно оцінити ситуацію та зрозуміти, чи справді вона потребує вашого втручання. Якщо не витрачати енергію на суперництво, залишиться більше сил на те, що справді має значення.
0: Тельці, рухаємо до вас. На вас чекає відверта розмова з близькою людиною. Можливо, партнер, друг або сусід нещодавно сказав щось неприємне, однак ви вирішили промовчити, щоб не проковтувати конфлікт. Тепер тримати все в собі стане складніше.
1: Близнюкам доведеться мати справу з великим потоком інформації. Повідомлення, новини та робочі питання можуть надходити одне за одним. Тому важливо не реагувати на все одразу. Особливо уважно перевіряйте інформацію, яка стосується роботи або рішень інших людей.
0: Раки, ви відчуєте, що більше не хочете відступати заради чужої зручності. Якщо раніше ви намагалися пом'якшувати формулювання, погоджувалися з чужою думкою або уникали неприємних тем, то тепер ситуація зміниться.
1: Левам захочеться зробити все по-своєму і одразу, однак зайва наполегливість може дати протилежний результат. Дайте іншим можливість висловитися та лише після цього визначайтеся зі своєю позицією.
0: Діви, ви відчуєте приплив впевненості та зможете дозволити собі мислити ширше, ніж зазвичай. Гарний момент, щоб зайнятися ідеєю, яка раніше здавалася надто сміливою або навіть нереалістичною.
1: Терезам варто уважніше стежити за власною реакцією. Ситуація, яка спочатку здаватиметься дрібною, може зачепити значно сильніше, ніж очікувалось. Якщо емоції переважають над аргументами, краще зробити паузу.
0: Скорпіони, вам доведеться зіткнутися з ситуацією, в якій особиста таємниця перестане бути лише їхньою справою. Можливо, інформація стане відомою іншим людям випадково, або хтось проговориться про те, про що волів мовчати.
1: Стрільцям захочеться якомога швидше завершити все заплановане, але саме поспіх може додати зайвої роботи. Перевіряйте повідомлення, домовленості та цифри перед тим, як поставити крапку. Кілька зайвих хвилин сьогодні можуть заощадити значно більше часу.
0: Козероги почнуть менше залежати від власних сумнівів і нарешті наважаться довіритися своїй думці. Можливо, ви занадто довго перевіряли кожне рішення, шукали схвалення оточуючих і уявляли безліч варіантів розвитку подій.
1: Водолії можуть побачити одразу кілька варіантів ризику ситуації. Не обов'язково обирати перший лише тому, що він здається найпростішим. Порівняйте умови, зважте деталі та порадьтеся з людиною, яка добре розуміється на питанні.
0: Ну і фіналом, риби. Ви зрозумієте, що занадто часто відсуваєте власні плани заради чужих прохань і домовленостей. Ви можете змінювати розклад, скасовувати свої справи та підлаштовуватися під оточуючих, навіть коли це завдає вам серйозних незручностей. Однак сьогодні цього робити не треба.
1: Так, ну що, вийшов ось такий гороскопчик для п'ятниці непоганий, тому сьогодні будемо обережними та прислухатися до себе і будемо крокувати разом.

0: Реклама на 104.4.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
2: Уяви, професійні тренери, заняття у твоєму районі. І все це безкоштовно. Саме так працює програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» у місті Кам'янське, яка започаткована міським головою Андрієм Білоусовим. 17 видів спорту, тренування тричі на тиждень, правий берег, міський парк, культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Неважливо, чи ти давно у спорті, чи тільки хочеш спробувати. Обирай напрямок, який подобається, і приходь на тренування. Деталі на сайті sport.kam'янське або за телефоном 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи.

0: Реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
1: Стаємо сильнішими щодня і щодня дізнаємось щось цікавеньке. Тож давайте послухаємо декілька цікавих новин, які ми для вас знайшли.
2: Так, ну, по-перше, новина про шоу-бізнес. Трішки такого скандалу зранку п'ятниці. Блогерка Сімбочка відмовляється платити штраф у майже у 5 мільйонів гривень за рекламу казино. Тобто вона заявила, що оскаржуватиме рішення державного агентства у суді. В інтерв'ю Маші Євросійної вона визнала, що реклама азартних ігор була помилкою, але наполягає, сплачувати штраф не збирається, готова заплатити ці кошти лише на потребу української армії.
1: Ну, тут в мене навіть, знаєш, не те, що передосторога. Коротше, я не розумію, чому на блогерів лється стільки за рекламу азартних ігор, якщо в нас телеканали. От ти давно дивилася телебачення? Я просто нещодавно вімкнув, я був в шоці. Може, це саме через тайм, через час, який я вімкнув, але слухай, ну, от реально, там новий канал, здається, це був щось таке. Там пройшло, от кіно, якесь кіно йшло. Пройшло і почалася реклама, 15 хвилин, це 15 хвилин роликів про різні усілякі інтернет-казино і т.д. і т.п. Тобто каналам можна, а блогерам цього заробляти не можна.
2: Знаєш,
1: тут якийсь весь спорт побудований на цьому. Всі турніри,
2: принципі,
1: весь футбол. Ти дивишся футбол, там на заді, на банерах це
2: да,
1: все написано.
2: Це.
1: Ну, типа, як на мене, або забороняйте всім тоді, або чого ви до Сімбочки.
2: Ну, тому що вони це завжди транслюють, за ними більше слідкують, і тому лється на них дуже сильний хайп. Тому ось так відбувається. Знаєш, з одного боку, якщо вона хоче заплатити ці кошти на потребу української армії, в принципі, так краще заплатити гроші, аніж в інше русло віддати.
1: Ні, да, це правда. В мене з приводу азартних таких речей, в мене взагалі є своя окрема розлога думка, то якщо хтось захоче, можна буде подкаст запустити. Тому що дійсно, є в мене велика думка, яка сюди просто не влізе. Так, окрім цього, давайте ще трошки про спорт поговоримо, як ми так переплили, бачиш?
2: Ну, давай, цікаво.
1: Там, де букмекери, там і спорт. Коротше, в Британії дівчинка 11 років встановила світовий рекорд. Вона стала наймолодшою, знаєш ким? Гросмейстеркою в історії. Гросмейстер – це найвеличніше звання, так би мовити, у шахах. Типу, як чорний пояс там в карате.
2: Нічого собі. Ти уявляєш, яка вона розумна? Наскільки, щоб в 11 років, так?
1: Так.
2: Вже стати такою чемпіонкою. Ну, я в шоці, ну, молодець, прям.
1: Ні, я як людина, яка від шахмат прям не те, щоб максимально далека, але тим не менше.
2: Ну, щось там базове знаємо, грати вміємо, але ось, щоб настільки, ну, це прям, я не знаю, зі скільки років вона почала цим займатися.
1: А там є, написано, так, з 6 років вона своїй займається
2: тобто,
1: шахами.
2: За 5 років вона досягла такого результату. Ну, молодець, розумничка. Якщо, знаєш, вона не закинеться, ну, в старшому віці, то, ну, я думаю, в неї велике майбутнє може бути.
1: Ну, слухай, ну, клас. Я не знаю, хотів би я, щоб моя дитина в 11 років займалася настільки прям великим
2: я
1: спортом.
2: Я б не хотіла, напевно.
1: Не хотіла?
2: Ну, прям шахами ні. Можливо, там, знаєш, там для хлопчиків футбол, бокс, а для дівчаток, можливо, там танці, малювання, щось таке.
1: Ні, я маю на увазі, знаєш, типу, більш професійне, тому що,
2: ні,
1: ну, гросмейстер от в збірних, це ж прям вже, ну, така спортивна,
2: ні,
1: професія.
2: Ну, так. Але, знаєш, буває декілька випадків, коли батьки прям наполягають, щоб діти такими ставали, а це одне. А коли діти самі цього бажають, то це зовсім інше.
1: Також вірно. Тож, прислухаємось до дітей, виходить.
2: Так.
1: Ну, така гарна мораль нас під кінець, да?
2: Ну, а як по-іншому? Тільки так?
1: Ну що ж, друзі, пішли ми переслухатися, а ви залишайтеся і слухайте найкращу музику. Тейм Імпала, Дракула, прямо по курсу.

0: 9.08 на годиночку ми увірвалися в нову частинку нашого Good Morning Show і розпочинати його будемо також цікавенького.
1: Так, а особливо з рубрики «Було, не було». Так, ну що, Саша, було, не було, що випадково дізнавався секрет, який взагалі не мав знати?
0: Було. Що це було, не згадаю зараз, але точно було.
1: Так, добре, йдемо далі. Було, не було, що погоджувався на спір із друзями, будучи впевненим, що точно виграш, але в результаті програв.
0: Та, звичайно, було.
1: Так, а що це за спір був?
0: Теж зараз не згадаю, це було ще в гуртожитку. От прям, я була така ситуація, і неодноразово, якщо чесно, бо я в цьому сенсі людина доволі азартна. Ось, але чесно, зараз саме не згадаю умови спору. От прям.
1: Так, добре. А було, не було, що робив щось уперше лише через те, що друзі підбили.
0: Та теж було. Теж.
1: І не згадаєш.
0: Да.
1: Ні, ну як
0: це
1: так?
0: Це все життя в гуртожитку. Я стільки там всього робив, але чесно, зараз прям...
1: Так, добре, зрозуміло. А було, не було, що змінював зовнішність настільки кардинально, що знайомі тебе не впізнали?
0: Ні, ну прям настільки кардинально, що не впізнали, не було, але ну, зміни зовнішності були різні.
1: Так, добре. Було, не було, що зберігав випадкову річ як пам'ять про дуже важливий момент.
0: Випадкову річ як пам'ять про дуже важливий... Ні.
1: Ні? А взагалі щось такого пам'ятного зберігаєш?
0: Ой, ну це питання задала, прям в тупік поставила.
1: Ну там, знаєш, може, з поїздки деякі колекціонують квиточки, там, з деяких, там, не знаю, крім такого щось там привозять.
0: Ні, взагалі в нас є, типу, так, ну навіть це не я більше зберігаю, дружина, типу, блокнотик красиво оформлений, там всі наші там квитки кудись, там, туди.
1: Ой, клас, да, молодець.
0: От таке є, але... Не я.
1: Не ти, шкода. Да. Так, добре. Ідемо далі. Було, не було, що одного разу прокидався і вирішував повністю змінити свої плани на день?
0: Було. Ми так в 21-му році на море в Бердянськ поїхали. Ми
1: так прокинулись і захотів поїхати?
0: Ні, так, ми просто типу, прокинулись, пішли в АТБ. Вийшли в АТБ, дивимося там щось сторіс, а у нас знайомий там якраз таки в Бердянську. І ми так от до АТБ не дійшли, розвернулися, просто пішли, речі зібрали, сіли в авто і поїхали в Бердянськ.
1: Так, чудово. А було, не було, що отримав повідомлення від людини, від якої взагалі не очікував?
0: Звичайно.
1: Звичайно, всіх такого було. Так, добре. Було, не було, що одного дня вирішував спробувати абсолютно нове хобі?
0: Абсолютно нове хобі, прям. Ні, ну я так колись до барабанів дістався. Це рахується, не рахується?
1: Ну, рахується, в принципі.
0: Все.
1: Так, добре. І давай останнє. Було, не було, що приховував справжню причину свого запізнення, бо вона була занадто смішною.
0: Занадто смішною не знаю, але от ну, було. Тому що...
1: Запізнився, так.
0: Я зараз кажу конкретно не про топ радіо. Я конкретно кажу, в принципі, про життєві ситуації.
1: А що ти кажеш, коли ти запізнився? Давай, топ, наприклад, 3 виправдовань.
0: Ну, зараз в мене топ-1 виправдовування – це діти.
1: Діти в садочок вести потрібно, так?
0: Це завжди.
1: Проконую, так?
0: Ну, звичайно. Ну, тому що всі розуміють, що таке діти, а коли малі діти,
1: да,
0: ти їх поки збереш, поки то, поки сьо. Тому так, зараз я от така погана людина, всю відповідальність на дітей перекладаю. Ні, а загалом до того просто... Коротше, я раніше намагався продумувати якісь історії, там особливо коли був...
1: Продумати нічого
0: да,
1: собі.
0: Да, коли там був поменше. Ось, але потім це все так випливало, що ці історії, ну, в підсумку звучать як якийсь просто абсурдний бред. Хоча тоді здавалося, що ти всі деталі продумав. Ти прийшов і все розповів, тобі повірили, але, ну, в підсумку ні.
1: Але вже скільки послухали, думають, ні, на це разу не віримо.
0: Та да, в підсумку краще
1: послухали. Вже щось ти нам не те кажеш. Щось дуже часто ти спізнюєшся, одна і та сама плюс-мінус відмазочка.
0: Ні, хорошо, а в тебе яка? От ти спізнюєшся не часто, я так розумію, але от...
1: Ні, ну взагалі я дуже рідко, коли спізнююся, мені інколи казали, як ти взагалі, коли ти там прокидаєшся, щоб ти не спізнювався. Але, ну знаєш, мене ніколи не ловили, коли я спізнювалася. Тобто, отак бувало.
0: Угу, ти спізнилась, прошмигнула десь там,
1: да? Да, і мене не бачили, що я спізнилася.
0: Ні, ну, до речі, хороший скіл.
1: Такий. Так, ну, на роботі інші я бувала, казала те, що «Та я там пішла вже то робити, ви просто мене не побачили». І все.
0: Нормально. Головне, щоб працювало.
1: Так, тому все супер. Потрібно продумувати наперед. Але краще не спізнюватися.
0: Проте, знаєш, це не дуже такий гарний лайфхак для людей, яких система на роботу входу по чекіну якомусь. Там, типу, по карточці або ще по джомусі. Там, звісно, нічого не вигадаєш.
1: Там дуже все серйозно, да. Скажуть, та то система зависла, пізно мене там побачу, розпізнала, знаєш.
0: Ні, в мене було таке. У нас, до речі, була картка така пропускна. Аніматором колись працював в одному центрі. Ось, у нас була картка пропускна, і ми картку прям прикладали. Якщо там на 5 хвилин запізнилися, то це там якийсь штраф навіть був. Зараз суму не згадаю, але суть така.
1: Слава Богу, в мене такого немає.
0: Ну, тож, в нас тут все добре.
1: Так, ну що, я думаю, ви також себе перевірили, трішки згадали різних ситуацій своїх. І будемо крокувати далі. І ще нагадую, що сьогодні в нас розіграш квиточків, тому не пропустіть о 9:20.
0: Що нетрадиційно для п'ятниці, тому сьогодні в нас нетрадиційний розіграш квиточків.

0: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
3: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kaminskoye.com.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок.
2: Так, ранок культурний, значить, треба і культурно трошечки просвітитися. А культура – це що? Культура – це все. Ми живемо в культурі. Тож, а зараз давайте поговоримо якраз таки про осередок культури у Кам'янському, про театр імені Лесі Українки.
3: Так, для початку ми вам зачитаємо репертуар, щоб ви змогли для себе знайти якусь виставу, на яку ви підете, а потім розіграємо вже квиточки. 8 жовтня о 18:30 на основній сцені. Театралізована шоу-програма «Нам сьогодні можна все». Вистава має сюжет, концерт має програму, а інколи театр дуже хочеться взяти всі ці правила і трохи посунути. Артисти дозволяють собі несподівані перетілення. Музика змінює настрій просто на ходу, а серйозність раз у раз поступається місцем хорошому театральному хуліганству. Ця програма вже збирала повну залу, і тепер театральна вечірка повертається.
2: 9 жовтня о 18:00 на основній сцені комедія «Тартюф». Уявіть комедію, яка так розлютила сучасників автора, що її майже 5 років не дозволяли нормально грати перед публікою. Це «Тартюф» Мольєра. Він просто показав чоловіка, який навчився бездоганно говорити правильні речі та використовувати їх для зовсім неправильних справ. Минуло понад 3,5 століття, і «Тартюфа» вже давно ніхто не забороняє. Але смішним та актуальним він лишається і досі.
3: 10 жовтня об 11:00 на малій сцені інтерактивна вистава-екскурсія «Дива театру ляльок». Лялька не вміє ходити, ні говорити, ні дивитися. А потім її в руки бере актор, і за кілька секунд ми про все забуваємо. Глядачі зазирнуть за лаштунки малої сцени, познайомляться з різними театральними ляльками і побачать, як ними керують. А головне, зможуть самі спробувати себе в ролі ляльководів, створити власну ляльку і вперше її оживити.
2: Так, є. Рухаємось далі. Украдене щастя. 10 жовтня, 17:00. В цій історії щастя вкрадене ще до того, як починається дія. В основу своєї знаменитої драми Іван Франко поклав народну пісню про Шандаря. Анну колись розлучили з коханим Михайлом і змусили вийти заміж за іншого. А потім Михайло, якого вона вважала загиблим, повертається. І найболючіше тут те, що винуватця немає. Кожен з трьох хоче любити. «Украдене щастя» – це класика, в якій любовний трикутник виявляється не схемою з підручника, а справжньою боротьбою трьох людей за право на власне життя.
3: 11 жовтня об 11:00 на малій сцені. Повчальна музична казка «Обережно, незнайомець». Небезпечний незнайомець зовсім не обов'язково має виглядати небезпечно. Він може бути привітним, усміхненим і навіть запропонувати щось дуже цікаве. Саме на цю хитрість і потрапляють герої музичної казки. Весела казкова історія допомагає дітям запам'ятати прості, але важливі правила безпеки на вулиці, телефоном та в інтернеті. І, можливо, після вистави батькам уже не доведеться вкотре повторювати: «Ми ж тобі казали».
2: Ну і 11 жовтня на основній сцені містична історія «Готель двох світів». У загадковому готелі зустрічаються люди, які за звичайних обставин навряд чи коли-небудь сіли б за один стіл. Президент, мех-філософ, проста Марі, прекрасна Лора і цинічний Жульєн Порталь. Тут звичні титули, гроші та становище раптом майже нічого не важать. «Готель двох світів» – це містична історія, яка починається із загадки та непомітно приводить до дуже особистої розмови про цінність життя.
3: Так, і сьогодні, 2 жовтня, п'ятниця, ми розіграємо квиточки саме на цю виставу «Готель двох світів», яка відбудеться 11 жовтня. І зараз я вам задаю запитання. Ваше завдання – дати правильну відповідь, написавши нам у Вайбері або Телеграмі за номером 093-244-104-4. Запитання звучить так. Яке слово традиційно використовують, коли бажають акторам успіху перед виступом? Удачі, щасти, ні пуху, ні пера. Яке слово традиційно використовують, коли бажають акторам успіху перед виступом? Якщо ви знаєте правильну відповідь, тому пишіть нам, ми чекаємо.

0: тук-тук, каже Дорофєєва, і ми кажемо тук-тук комусь із наших переможців. І так, виклик йде, дзвіночок, гудочки, та... Алло-алло, доброго ранку.
1: Добрий день.
0: Як вас звати?
1: Михайло.
0: Михайло, супер. Я вітаю вас. Це ТОП Радіо. Ми вам телефонуємо. Знаєте, з якого приводу?
1: Так, так, знаю.
0: Так, ну тоді кажіть правильну свою відповідь.
1: Ні пуха, ні пера.
0: Супер, це абсолютно правильно. Тож, Михайло, я вітаю вас. Ви виграєте два квиточки на виставу «Готель двох світів». І з цього приводу, можливо, хочете щось сказати. Можливо, когось хочете привітати, привіт передати.
1: Привіт, хотів би передати всьому місту Кам'янському мирного неба. Хай все буде добре.
0: Супер, дякую вам, Михайло, за такий гарний позитивний коментар. Хай у вас також все буде добре. Гарного вам дня, квиточки я вам сюди надішлю.
1: Вам також дякую.
0: Так, до побачення.
1: До побачення.
0: Ну що ж, бачите, друзі, от така легесенька хвилинка і п'ятничний ранок став чимось прикольним, чимось особливим, і позитивні емоції до Михайла полетять, тому що що? Театр 11 жовтня. Все.
2: Так, ну що, будемо тоді ми продовжувати. Ви залишайтесь з нами, завжди беріть участь у розіграш, і, можливо, наступного разу саме ви отримаєте квиточки.
0: А у нас зараз Мейбл «Don't Call Me Up», ну а ми трошки пізніше до вас вийдемо, ще 15 хвилин «Good Morning Show» залишається, поговоримо про щось, а про що – це вже потім дізнаєтесь.

0: Реклама на 104.4.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Кам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста. Від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
5: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, друзі, ну і тепер під закінчення Good Morning Show у нас для вас є, звичайно, ще невеличка порада. Настя, давай, ти за це відповідаєш, роздавай
1: так,
0: пораду.
1: А саме психвилинка. І сьогоднішня тема, чому ми відкладаємо навіть те, що любимо. Здавалося, полюблена справа має приносити задоволення, але іноді ми все одно її відкладаємо. Часто причина не лінь, а втома або відсутність настрою. І перша порада – зменште завдання. Зробіть хоча перші 5 хвилин. Тобто, якщо у вас там великі плани на сьогодні, краще спочатку зробити складну справу, а потім вже йти до найлегшої. Тому що спочатку витрачаєте сили на легку справу, а на таку важку у вас їх нема, і вам не хочеться це робити. Так, ідемо далі. Приберіть очікування ідеального результату. Просто почніть. Залишайте час на те, що подобається, не лише на обов'язки. Бо відпочинок і приємна справа – це теж частина нормального дня.
0: Ні, 100%. Я хочу зараз тут все послухати і потім, так знаєш, вижимку.
1: Підсумувати в кінці.
0: Да.
1: Так, чудово. Тому прислухайтесь до себе.
0: Я думав, ще зараз новий пункт якийсь буде.
1: Ні, прислухайтесь до себе, робіть справи поетапно, не сильно себе загружайте на день, особливо в п'ятницю, але краще сьогодні все поробити, щоб на вихідних вже відпочивати зі спокійною душею.
0: 100%. Тож, друзі, руки в сили, сили в руки, руки в ноги і вперед до нових п'ятничних звершень, тому що вам ще ввечері сьогодні відпочивати, ще танцювати, ще співати, кайфувати і, звичайно, налаштовуватися на вихідний вайб. Ну, ще й на вихідних було б круто це зробити. Ну, а ми кажемо Насті пока-пока. Відправляємо Настю готувати новини, які ви зможете з 12 в ефірі послухати. Я з вами до 14.00, тож ще неодноразово. Почуємося, друзі, всім гарної п'ятниці, всім доброго раночку, всім сил, наснаги і внутрішнього бажання до життя.

Так, ну що ж, друзі, це «Дерево смарагдове небо», хіт, який качав увесь 25-й рік, і от 26-му навіть також підіграє. Що то «Дерево»? Зараз в треці розлітається просто мем, дуже смішний. Є Павло Гоц, це фронтмен гурту «Назва», і він на нещодавньому інтерв'ю прокоментував «Дерево», саме назвавши його сином Артема Поварва та Олега Скрипки. Ось, і всі чекали якусь реакцію від «Дерево» на це, і реакцію стало спільне фото і жартівливий підпис про те, що син зустрівся з онуком. Ось так, друзі. Тому дійсно, хто полюбляє творчість «Дерево», зараз в нього, до речі, йде тур Україною. Він вже був у нас з концертом, але тим не менш, може, хто хоче поїхати в інше місце за співаком, то можете зайти, глянути в нього в соцмережах. Є вся інформація щодо цього. Ну і, звичайно, давайте не будемо забувати про соцмережі Топрадіо. Топрадіо 104.4 в інстаграмі. Пишіть, одразу знайдете. Також давайте не забувати про соцмережі ведучих. Я окремо за себе відрекомендую. Сашко Великий в інстаграмі. Буду радий всіх бачити. Ну що ж, The Bowser Magnetic Bizarrap і Shakira і Got You від Кокап. Наступні три композиції, які будуть зараз дарувати вам гарний настрій.

0: Реклама на 104.4.
1: Купимо дорого волосся. Перукарня Красуня. 067-784-33-85.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум». Проспект Відродження, 142. «Візіум». Бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: На годиночку 10:45, попер до нас невеличку рекламу, і одразу після неї Монатік зі своїм хітом, тому що, ну і для всіх прихильників Монатіка є такі прикольні новини. Буквально вчора ввечері стався новий прямий ефір «Фабрики зірок». І хто не знає, хто знає, кожного разу «Фабрика зірок» визначається з наставником на конкретний ефір. І саме вчора був ефір Монатіка. Виконавці співали пісні Дмитра, проспівували, вони зробили величезний, гарний номер. Тож, хто хоче подивитись, по-перше, на жаль, поки що це доступно на Світ ТВ. Можете підписатися на Світ ТВ. Але, як так бачу, в Тіктосі вже потроху виставляють фрагменти. Дмитро сам в своїх соцмережах потроху виставляє фрагменти, тому, дійсно, хто хоче подивитися, може зайти це і зробити. «Фабрика зірок» вже 3 ефіри відлунала, відгриміла. І їх там, здається, плюс-мінус десь 10 має бути. Тож, хто хоче поринути в цю атмосферу нульових, тому що багато міленіалів пам'ятають саме «Фабрику зірок», та я не міленіал, я пам'ятаю «Фабрику зірок». Ось, тому кому цікаво, дійсно, знайте, що такий проєкт є, він і йде, і збирає неабиякі перегляди. Ну що ж, як я і казав, невеличка реклама, одразу після пісня на Монатіка.
1: Реклама на Топ Радіо.
2: Басейн «Міком» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання – телефонуй адміністратору 068-903-2323.
3: Дні скандинавського сну в ЮСК.
4: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
3: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
4: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
5: Подробиці на USK.UA.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, друзі, ми продовжуємо з вами рухатися вперед на годиночку 11.15. Попереду заряджена невеличка реклама, ну а в нас заряджена добірочка нових прем'єр. Якраз таки про них ми зараз я й розкажу, і в інстаграм щас додам відео. Буквально три пісні. По-перше, «Червоний мак» зазвучала наживо. Кавабанго Депокалібрі разом зі Скайлер випустила оживлену версію хіта, який цього року розкачав всю Україну. Далі, Енліо випустив пісню «Під київським дощем». До речі, я от не чув нічого ще, треба послухати. І «Латекс Фауна», мої улюблені, запрем'єрили новий сингл «Кажан» з дуже крутим, іронічним, веселим кліпом, який зняв Інді Хаят. Взагалі, от хто хоче послухати гарну, класну музику «Латекс Фауну», послухайте. Я не розумію, чому ви ще цього не зробили. Ось, отакі от прем'єрки в нас нові, прикольні, круті, музичні. В інстаграмі зараз будуть шматочки, зможете зайти подивитися. 104 та 4 Топ Радіо. Також не забуваємо про рекламу, і об 11.30 місто для тебе на вас очікує.
1: Реклама на Топ Радіо.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З нагоди річниці з дня заснування Кам'янського у міській раді підбили підсумки роботи громади за рік. Попри складні часи, місто продовжує розвивати інфраструктуру, підтримувати захисників і захисниць, покращувати медичні, освітні та соціальні послуги. До дня міста відкрили капітально відремонтоване пологове відділення міської лікарні номер 9, укриття для гімназії номер 22 та харчоблок у ліцей номер 44. Реалізація цих проєктів стала можливою за системної підтримки начальника обласної військової адміністрації Олександра Ганчі. Пріоритетом залишається підтримка сил оборони. На фронт систематично передають автомобілі, реби, FPV-дрони, квадроцикли, зарядні станції, Starlink, генератори, тепловізори, 3D-принтери, засоби зв'язку та інше необхідне обладнання. Очільник міста Андрій Білусов відвідує передову та дізнається про актуальні потреби військових. У межах державної програми «Пліч-о-пліч» згуртовані громади. Кам'янська міська рада уклала меморандуми із Селидівською, Добропільською та Покровською громадами. Розпочато реалізацію проєкту «Покровський квартал», будівництво 6 багатоповерхових будинків на 700 квартир для громад Покровського району та мешканців Кам'янського. Важливим напрямом стала міжнародна співпраця. Цього року Кам'янське підписало договір про співпрацю з німецьким порталом. Місто отримало гуманітарну допомогу для медичних і соціальних установ, пожежних та медичних автомобілів, а також 45 потужних генераторів. 15 дітей-захисників мали можливість провести двотижневий відпочинок у Випарталі. Крім того, завдяки співпраці з благодійним фондом «Разом для України» міська лікарня номер 9 отримала понад 11 тонн гуманітарного вантажу загальною вартістю близько 400 тисяч доларів. Наразі у Кам'янському працюють 47 пунктів незламності. Вони забезпечені генераторами та паливом, запасом води, обігрівачами, медикаментами, продуктами харчування та доступом до інтернету. Також облаштовані дитячі зони, санітарні кімнати. Продовжується реалізація програми безбар'єрності. Запланованою вже частково виконується капітальний ремонт тротуарів. Ремонтується 47 дворів багатоповерхових будинків. Відремонтовано дорогу в Південному районі. На проспекті Василя Стуса облаштовано 4 нові посадкові платформи, а на лівобережжі бетонні пішохідні доріжки. На проспекті Свободи демонтували занедбані торгові приміщення та перерахували територію. Триває капітальний ремонт зупинок громадського транспорту на площі Софії Шаповалової. Наразі там завершено перший етап. До Кам'янського вже не дійшов перший із 17 нових трамвайних вагонів, які місто отримає завдяки перемозі у всеукраїнському конкурсі «Міський громадський транспорт України». У співфінансуванні закупівлі транспорту допомогла «Кам'янсталь» групи «Метінвест». Розширюються адміністративні послуги. У ЦНАПах Кам'янського запровадили реєстрацію актів цивільного стану. Місто долучилося до пілотного проєкту програми «ЄКАП», отримало комплект мобільного ФІСНАП. А у Південній та Дніпровській філіях встановили дві нові паспортні станції. У медичній сфері після капітального ремонту відкрили двоповерховий корпус міської лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Слісаренка та оновлене приймальне відділення хірургічного корпусу лікарні номер 9. У міській лікарні запрацювало реконструйоване відділення з кабінетом магнітно-резонансної томографії, першим МРТ-апаратом у комунальній медицині міста. Також завершено будівництво нової твердопаливної модульної котельні. Зміни відбулися в освіті. Після реконструкції відкрили науковий ліцей імені Анатолія Легуна, де модернізували харчоблок та оновили, розширили укриття. Завершено реконструкцію ДСК номер 27 «Орлянко», оновлено середу для вивчення предмета захист України. За підтримки міжнародних партнерів у 10 закладах освіти відкрили профіль ДСК номер 27 «Орлянко», оновлено середу для вивчення предмета захист України.

0: де тренування для дітей до 16 років безкоштовні. А в міському парку на Правобережжі облаштували майданчик для питанку за зверненнями ветеранів громади. У соціальній та культурній сферах також реалізували низку проєктів. У Кам'янському розпочав роботу центр ДНО-догляду для дітей з інвалідністю підгрупи А. Минулий календарний рік став важливим етапом в історії Кам'янського. Попри складні випробування, громада продовжує працювати, розвиватися та підтримувати тих, хто захищає Україну. Єдність мешканців, відповідальне ставлення до майбутнього громади та підтримка наших захисників і захисниць допомагають місту долати виклики та рухатися вперед. Повний звіт за минулий рік шукайте на офіційному сайті Кам'янського міського голови Андрія Білусова. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Так, ми продовжуємо на годиночку 11:45 і буквально ми давайте з вами поговоримо про таку цікаву історію із США. В Теннесі зробили вперше за 200 років страту в'язня. Це була жінка, яка в 95-му році була засуджена за вбивство. Так прийняли до смерті. Так, але тут і інша історія цікава. Зробили цілих 2 ін'єкції для смертельного покарання. Організм жінки витримав. Її відвезли в лікарню і тепер обирають, що робити далі. Тому що за законом, після 2 невдалих спроб, більше нічого не можна робити. І тепер просто вона буде сидіти у в'язниці. Ось така, друзі, історія. Чи потішна вона, чи смішна, чи яка, не знаю, але от мені дуже захотілося з вами поділитися. Рухаємося далі. Canon Me від Богдан Медведі. Я так розумію, це нове ім'я на небосхилі шаїшної музики. Темпер Сіті Селф Авор і Сетс від Сквітами. Давайте послухаємо.

0: 12.00, друзі, ми розпочинаємо нову частину цієї п'ятниці, буквально екватор дня вже перевалило, ми з вами також сильні, бадьорі, перевалюємо за цей екватор. В кого розпочинається обідня перерва, всім смачного, в кого цієї обідньої перерви немає, всім триматися до кінця робочого дня, залишається вже не так, то і багато, особливо в п'ятницю, коли от найсмачніше вже, звичайно, готується під вечір. В нас зараз з вами перший випуск новин, Настя Півень зібрала для вас найактуальніші, найцікавіші події Кам'янського, тож давайте послухаємо. Ну, а я, Сашко Великий, з вами до 14.00.
1: Новини на ТОП Радіо.
2: Ви слухаєте ТОП Радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. Станом на ранок 2 жовтня Кам'янський міський голова Андрій Білоусов інформує, на території Кам'янського вночі було тихо, без тривог та надзвичайних подій. Дякую силам оборони за захист. Бажаю всім мирного дня та гарного завершення робочого тижня, додав очільник міста. Громада Кам'янського об'єднала зусилля, аби посилити захисників, військовослужбовців 7-го корпусу десанту штурмових військ. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Захисники отримали баги, позашахових пікап, сучасні дрони, 500 турнікетів, маскувальні сітки, генератори, теплі речі, продукти харчування, оргтехніку та інші необхідні речі. Те, що допомагає виконувати бойові завдання, тримати позиції та рятувати життя. За цією допомогою спільна робота міської ради, благодійники, волонтерів, громадських організацій та бізнесу. Очільник міста подякував кожному, хто долучився. Громадській організації «Бджола», благодійного фонду «Ми з Кам'янського», міжнародному благодійному фонду «7-му корпус десантно-штурмових військ» та його голові Віктору Кучинському, депутату Кам'янської міської ради Андрію Дроговозу, благодійному фонду «Бізнес-клуб «Інспір», «Покрова Хаб», фонду розвитку Кам'янського, ТОВ «Спецтехоснастик» Олександру Марченку, а також британським благодійним організаціям. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фільмахірськ. 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Кам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро- та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що ж, друзі, ми продовжуємо. І в нас такі новини із сфери кіберспорту. Давайте так про кіберспорт поговоримо. Наві може отримати звання кіберспортивної організації року на цьогорічній премії eSports Awards 2026. Наві – це українська кіберорганізація, яка була заснована у далекому 2009 році. Зараз це один з величезних медіа-гігантів кіберспортивних. Вони, в принципі, розвиваються не лише в кіберспорті, а це загалом стала відома загальна назва. І саме в цьому році за заслуги хочуть вручити їй саме нагороду. Будемо підтримувати українців, тому що навіть на поприщі кіберспорту українці займають одні з найбільш лідируючих позицій. Про це також варто пам'ятати. Тому що дійсно не лише в спорті, ще й кібер. Історія для України вважається одним з найуспішніших напрямків. Просто така невеличка інформація з поля, там може яке, з поля, яке ви не завжди перевіряєте. Crazy Town Butterfly, David Guetta, You and Me and You і Дорофеєва 747. Наступні композиції для вашого настрою, тож поїхали. До речі, якщо ви раптом не запам'ятали або вам сподобалась назва, якась пісня, точніше, щоб дізнатися назву, на сайт Топрадіо заходьте, там буде вся інформація.

0: Реклама. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег – відродження 103Б. Лівий – металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
2: 12:48, буквально ще одна годинка промайнула, ми не помітили як. І так само, я думаю, можна пропустити час, коли будете дивитися гарне кіно. Ну, оприлюднило офіційний трейлер фільму «За перемогу» українського режисера Валентина Васяновича. Вийшов офіційний трейлер іронічно драмеді про повоєнну Україну та спробу людини знайти своє місце в новій реальності. 22 жовтня розпочнеться прокат цієї стрічки. Події у ній будуть розгортатися після завершення війни в Україні. Так, особливістю стрічки стало те, що режисер та колеги зіграли у фільми самих себе. О, це прикольно, я обожнюю, коли такі моменти з'являються. Це, типу, якби кіно, але якби це не про персонажів, а про персоналії, тобто про реальних, справжніх людей. Мені таке дуже подобається. Чесно, взагалі не чув про цю стрічку, якраз таки трейлер. Зараз піду подивлюся трейлер і вам рекомендую це зробити, тому що цікавого авторського українського кіна не так багато, на жаль, як того могло би бути і хотілося, тож давайте будемо підтримувати оригінальні та цікаві ідеї. Чар, репіт, атеншн, прямо по курсу, ну я пішов дивитись трейлер.

0: Music.
1: Радио. Радио твоєї громади. Топ радіо.
2: 13 година.
1: Топ радіо.
2: Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо і часі знати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському напередодні Дня Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисників і захисниць України на центральному куполі Козацької церкви Пресвятої Покрови встановили освячений хрест. Чин освячення очолив керуючий Дніпровської єпархії Православної церкви України, високопреосвященіший митрополит Симеон, у співслужінні настоятеля храму ігумена Феодосія, духовенства міста й області. Хрест виконаний у козацькому стилі відповідно до загальної концепції храму, в основі якої українські архітектурні традиції та історико-культурна спадщина. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Козацька церква продовжує набувати свого завершеного вигляду. Тривають роботи з монтажу покрівлі та встановлення вікон. Для міста це важливий проєкт, який поєднує духовність, історію та сучасне життя громади. Будується храм, який відповідає українській традиції і водночас розвиває місто важливе для громади вже сьогодні. Тут працює волонтерський осередок, де допомагають людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підтримують захисників. Тут проважають в останній путь воїнів, які віддали своє життя за Україну та підтримують їхні родини. Андрій Білусу подякував владиці Симеону за те, що цей святковий день знайшов можливість приїхати до Кам'янського та розділити це свято разом із громадою. Також кам'янський голова подякував настоятелю храму Цю Феодосію, духовенству, громадським організаціям «Чола» та фонду розвитку Кам'янського, а також усім, хто долучається до будівництва та долучається до добрих справ. У Кам'янському комунальні служби продовжують роботу з прибирання та впорядкування міських територій. Про це повідомив департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради. На проспекті Відродження прибирають упали листя з тротуарів, газонів та вздовж доріг. Зібране листя готують до подальшого вивезення. Також на вулиці медично перекували зелені зони, прибрали бур'яни, пропололи клумби та привели до ладу декоративні насадження. Роботи спрямовані на підтримання чистоти та охайного вигляду міських вулиць. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик.

Настя Балох, хто? І я вам скажу, хто. Микола Мільчев виборов срібло чемпіонату Європи 2026 зі стендової стрільби в Афінах. У кваліфікаціях українець влучив у 122 мішені зі 125 та пробився до фінальної вісімки. У боротьбі за золото Мільчев зустрівся з фіном і після перестрілки посів друге місце. Для українця це вже друга поспіль медаль чемпіонату Європи, ну а для України це можливість отримати ліцензію на європейські ігри 2027 у Стамбулі. Тому вітаємо Миколу, до речі, він ще рекорд. Спортсмен, йому 58 років, і він робить такі величезні досягнення. Тож, українці, ми дійсно спортивна, ми дійсно класна, сильна нація. Медуза, Don't Wanna Go Home, якраз таки от Микола, коли боровся, він теж не хотів їхати додому просто так.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Сашко Великіне сьогодні велику п'ятничну місію виконав, друзі. А на Лейнік 2 слоти джаз 14.00 буде разом з вами. Я вам кажу пока-пока. Почуємось вже на наступному тижні. Всім гарного вечора п'ятниці. Всім гарних вихідних, всім гарного настрою, друзі. Це жовтень, він тільки-тільки розпочався. Тільки-тільки розпочався. Тому наберемося сил на жовтень. На вулиці 16 градусів з позначкою плюс, що мене не дуже тішить, якщо чесно, доволі прохолодно, але сонячно. Це також приємно. Краще б нехай буде так, без дощів, тому що я там дивлюся вже в 10-х числах жовтня, в нас будуть дощі, до них ще треба дійти, до них ще треба морально підготуватися, я ще не готовий відпускати сонечко, тому нехай буде воно так, друзі. Ну що ж, невеличка реклама, ну а від мене велике папа вам.
1: Реклама на 104.4.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12, продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
5: Хочеш більше енергії, руху та нових знайомств? Почни з безкоштовного тренування. У Кам'янському діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 17 видів спорту, професійні тренери та заняття тричі на тиждень просто неба. Для дітей і дорослих, незалежно від рівня підготовки. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Обирай свій спорт, зручно. Ну, локацію та приєднуйся. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Тренуйся поруч, тренуйся безкоштовно.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: 104.3 FM.
1: Top Music.
2: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 14 година.
2: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. У школах Кам'янського проходять тематичні заняття «Наші долоньки проти булінгу», які проводить поліцейська служба освітньої безпеки. Про це повідомили у Кам'янському районному управлінні поліції. Під час зустрічі школярів в часі розпізнавати булінг, відрізняти його від звичайного конфлікту та розуміти, як діяти, якщо стали свідками цькування. Дітям нагадують про важливість підтримки тих, хто зазнає тиску, та необхідність звертатися до батьків, педагогів або правоохоронців, якщо самостійно вирішити ситуацію не вдається. Практичною частиною уроків стали символічні долоньки, які нагадують про повагу, підтримку та доброзичливе ставлення одне до одного. У Кам'янському провели традиційний міський туристський краєзнавчий зліт, присвячений Всесвітньому дню туризму та Дню туризму в Україні. У заході взяли участь команди з 39 закладів загальної середньої освіти. Школярі випробували себе у пішохідному та велосипедному туризмі, долали смугу перешкод, демонстрували навички розпалювання багаття, а також брали участь в інтелектуальних та етнографічних конкурсах. Змагання вимагали від учасників витривалості, кмітливості та злагодженої командної роботи. Під час заходу також відзначили педагогів за багаторічну працю та внесок у розвиток дитячого юнацького туризму і національно-патріотичне виховання молоді. У Кам'янському туристсько-краєзнавчі зльоти проводять вже понад 30 років. Вони допомагають школярам пізнавати рідний край, розвивати практичні навички та вчитися працювати в команді. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ музика на 104.4 FM.

0: Топ-радіо.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43. Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Реклама є невід'ємною частиною міського простору, однак її розміщення має відповідати певним вимогам. Йдеться не лише про зміст рекламних матеріалів, а й про місце встановлення конструкції, її зовнішній вигляд та наявність відповідних дозволів. Які правила діють для розповсюджувачів зовнішньої реклами та які обмеження передбачає законодавство, розповіли у відділі реклами Кам'янської міської ради. В Україні заборонено рекламувати тютюнові вироби, електронні сигарети, рецептурні лікарські засоби, наркотичні та допінгові речовини, а також контрафактні або заборонені законом товари. Заборонена реклама, що містить насильство, порнографію, дискримінацію, вводить в оману або використовує державні символи. Окремі обмеження встановлені для реклами алкоголю та азартних ігор. Особливі вимоги діють щодо реклами поблизу навчальних закладів, реклами алкогольних напоїв, тютюнових виробів та знаків для товарів і послуг, під якими вони випускаються. Заборонено ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території шкіл та дитячих садків. Також заборонено використовувати зображення дітей, які споживають чи використовують продукцію для дорослих, а також розміщувати рекламу із зображеннями справжньої чи іграшкової зброї. Реклама не повинна містити інформацію, що підриває довіру або авторитет батьків та педагогів. Заборонено закликати неповнолітніх купувати продукцію або просити дорослих зробити покупку. Рекламні сюжети не повинні показувати дітей у небезпечних для життя ситуаціях. Водночас розміщення зовнішньої реклами має ґрунтуватися на низці загальних принципів. Зокрема, необхідно врахувати соціально-психологічні умови сприйняття рекламних засобів, зберігати візуальну цілісність рекламного простору та врахувати архітектуру забудови, що оточує рекламну конструкцію, і її естетичну цілісність. Також має враховуватися просторова взаємодія рекламних засобів із навколишнім міським середовищем. Зміст, форма, фізичні розміри, стильові характеристики, матеріали, кольорове рішення та освітлення рекламного засобу повинні відповідати архітектурно-просторовим особливостям конкретного місця, його соціально-політичному, історико-культурному та містобудівному статусу. Під час розміщення реклами враховуються і особливості її зорового сприйняття пішоходами та пасажирами міського транспорту. Крім того, передбачається зменшення розмірів та кількість рекламних засобів від периферії до центру міста. Окремі правила встановлені для нестаціонарних пересувних рекламних засобів, рекламних причепів, причепів із рекламними конструкціями, автомобілів з рекламними конструкціями на даху і в кузові та інших подібних засобів. Такі рекламні засоби можуть бути розміщені на території міста, лише у спеціально відведених зонах. Їхнє місцезнаходження, розміри та умови розміщення затверджуються окремим рішенням виконавчого комітету міської ради. У разі розташування нестаціонарних пересувних засобів поза межами затверджених зон, вони підлягають демонтажу шляхом евакуації згідно з нормами та правилами чинного законодавства та на підставі положення про порядок демонтажу. У відділі реклами підкреслили, що значні переваги для рекламодавця мають муніципальні рекламні місця. Так, офіційне походження з міською владою забезпечує законність розміщення та захищає від демонтажу штрафів. Реклама на комунальних носіях також може викликати більшу довіру жителів. Муніципальні рекламні конструкції розміщуються у громадських місцях, у центрі міста, біля зупини, парків та головних доріг, де проходить багато людей. Ще одна перевага – видимість реклами вдень і вночі для пішоходів та водіїв. Крім того, кошти від оренди муніципальних рекламних місць надходять до місцевого бюджету та спрямовуються на розвиток і благоустрій громади. Окремо у відділі реклами звернули увагу на переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Це необхідно зробити у разі зміни власника рекламного засобу або передачі його в оренду. Звернутися із заяву про переоформлення потрібно протягом одного місяця з дня набуття права власності чи користування. До заяви додаються документи про право власності, оригінал зареєстрованого дозволу, копія випуску або витягу з ЄДБ, банківські реквізити та акт звірки щодо відсутності заборгованості. Якщо виникла потреба змінити технологічну схему рекламного засобу, розповсюджувач також подає письмову заяву. До неї додаються технічна характеристика змін, фотокарка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням. Дозвіл може бути скасований до завершення строку його дії за письмову заяву розповсюджувача. У разі невикористання рекламного місця протягом 6 місяців або непереоформлення дозволу, строк дії дозволу також не продовжується за наявності заборгованості за користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності, або якщо подальше розміщення рекламного засобу не відповідає встановленим вимогам. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь на хвилі 104 та 4 FM.
1: Місто для тебе.
0: Top Music.

0: Реклама.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янській міській територіальній громаді нагадали мешканцям про важливість вакцинації у дорослому віці. Захист від інфекційних хвороб необхідно підтримувати протягом усього життя. Про це повідомили у Кам'янській міській територіальній громаді. За календарем профілактичних щеплень, кожні 10 років, починаючи з 16 років, необхідно проходити ревакцинацію проти дифтерії та правця. Щеплення можна зробити безоплатно у сімейного лікаря. Також дорослим рекомендують щороку вакцинуватися проти грипу, а людям із груп ризику оновлювати захист від COVID-19. За потреби лікар може рекомендувати щеплення проти гепатитів А і Б, ВПЛ та кашлюку. Фахівці раді звернутися до сімейного лікаря, щоб перевірити свій вакцинальний статус і визначити, які щеплення необхідно новити. На тритижневий відпочинок до дитячого центру «Артек» вирушило ще 163 дитини з Дніпропетровщини. Більшість із них відпочиватиме на Закарпатті, решта – на Київщині. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. В оздоровчих закладах вже побували майже 1500 дітей з області. Це діти – учасники бойових дій, полеглих захисників і захисниць України, переселенці, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування. Путівники для них безкоштовні. На дітей чекають творчі та спортивні заняття, екскурсії, активний відпочинок. Також вони продовжуватимуть навчання за шкільною програмою. Загалом від початку року понад 17 тисяч дітей із Дніпропетровщини вже відпочили в Україні та за кордоном. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мьюзик.

0: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: Не з такими новинами я хотіла би вийти до вас, звичайно ж таке, але, любі слухачі, давайте мери безпеки будемо тримати та відправляйтеся прямо зараз в безпечні місця. А так, ну що, я починаю цей ефір з третьої годиночці, тому що, ну, мій девіз на сьогодні навчання спочатку – це найголовніше. А і вам того разу, якщо у вас є можливість десь невеличкі курси пройти, проходьте, тому що це корисно. Ну що, з вами Аня Лєнік буде до 19-ї годиночці. Ми будемо продовжувати, починати, ну, як хочете, тому що ми о 16-й з вами почнемо чат зі слухачами, тому не перемикайтеся, а попереду невеличка реклама.
2: Реклама на ТОП Радіо.
3: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
4: Купимо дорого волосся. Перукарня «Красуня» 067-784-33-85.
5: Дні скандинавського сну в Юск.
6: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
5: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
6: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
5: Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
6: Подробиці на Юск.ua.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.
1: Я

0: Продовжуємо 15-ту годиночку, 15.30 на годиночку, любі слухачі. А так, така новина, що точно вас зацікавить, є. Джонні Депп повертається на великий екран, вийшов його першого голівудського фільму за 8 років, вийшов нарешті трейлер. Актор зіграв головну роль у фентезі «Ебензер» – новій екранізації класичної історії про жадібного Скнару, який напередодні Різдва зустрічається з духами та отримує шанс змінити своє життя. А для Деппа це перша велика голівудська роль після тривалої перерви. В українських кінотеатрах «Ебензер» стартує 12 листопада цього року, ну тобто вже за місяць буде стартувати цей супер прикольний з Джонні Деппом фільм. Будемо чекати, тому дякуємо всім, хто взагалі займається цими справами. Якщо у нас є такі люди, які займаються і долучили трішечки зусиль для цього, ви найкраще. А якщо ви просто глядач, то ви ще більш найкраще, тому що ви всі найкращі. Ну що, ми будемо крокувати тільки вперед. Я нагадаю, що за півгодинки у нас починається чат зі слухачами, тому не сумуйте, не перемикайтеся, ми крокуємо.
1: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.
2: Місто для тебе.
3: В ефірі програма «Місто для тебе». З нагоди річниці з дня заснування Кам'янського у міській раді підбили підсумки роботи громади за рік. Попри складні часи, місто продовжує розвивати інфраструктуру, підтримувати захисників і захисниць, покращувати медичні, освітні та соціальні послуги. До дня міста відкрили капітально відремонтоване пологове відділення міської лікарні номер 9, укриття для гімназії номер 22 та харчоблок у ліцеї номер 44. Реалізація цих проєктів стала можливою за системної підтримки начальника обласної військової адміністрації Олександра Ганчі. Пріоритетом залишається підтримка сил оборони. На фронт систематично передають автомобілі, реби, FPV-дрони, квадроцикли, зарядні станції, Starlink, генератори, тепловізори, 3D-принтери, засоби зв'язку та інше необхідне обладнання. Очільник міста Андрій Білусов відвідує передову та дізнається про актуальні потреби військових. У межах державної програми «Пліч-о-пліч» гуртовані громади Кам'янська міська рада уклала меморандуми із Селидівською, Добропільською та Покровською громадами. Розпочато реалізацію проєкту «Покровський квартал», будівництво 6 багатоповерхових будинків на 700 квартир для громад Покровського району та мешканців Кам'янського. Важливим напрямом стала міжнародна співпраця. Цього року Кам'янське підписало договір про співпрацю з німецьким порталом. Місто отримало гуманітарну допомогу для медичних і соціальних установ, пожежних та медичних автомобілів, а також 45 потужних генераторів. 15 дітей-захисників мали можливість провести двотижневий відпочинок у Випарталі. Крім того, завдяки співпраці з благодійним фондом «Разом для України» міська лікарня номер 9 отримала понад 11 тонн гуманітарного вантажу з загальною вартістю близько 400 тисяч доларів. Наразі у Кам'янському працюють 47 пунктів незламності. Вони забезпечені генераторами та паливом, запасом води, обігрівачами, медикаментами, продуктами харчування та доступом до інтернету. Також облаштовані дитячі зони, санітарні кімнати. Продовжується реалізація програми безбар'єрності. Запланований вже частково виконується капітальний ремонт тротуарів. Ремонтується 47 дворів багатоповерхових будинків. Відремонтовано дорогу в Південному районі. На проспекті Василя Стуса облаштовано 4 нові посилкові платформи, а на лівобережжі бетонні пішохідні доріжки. На проспекті Свободи демонтували занедбані торгові приміщення та порядкували територію. Триває капітальний ремонт зупинок громадського транспорту на площі Софії Шаповалової. Наразі там завершено перший етап. До Кам'янського вже не дійшов перший із 17 нових трамвайних вагонів, які місто отримає завдяки перемозі у всеукраїнському конкурсі «Міський громадський транспорт України». У співфінансуванні закупівлі транспорту допомогла «Кам'янсталь» групи «Метінвест». Розширюються адміністративні послуги. У ЦНАПах Кам'янського...
4: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
3: Відкрили двоповерховий корпус міської лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Слісаренка та оновлене приймальне відділення хірургічного корпусу лікарні номер 9. У міській лікарні запрацювало реконструйоване відділення з кабінетом магнітно-резонансної томографії, першим МРТ-апаратом у комунальній медицині міста. Також завершено будівництво нової твердопалубної модульної котельні. Зміни відбулися в освіті. Після реконструкції відкрили науковий ліцей імені Анатолія Лигуна, де модернізували харчоблок та оновили, розширили укриття. Завершено реконструкцію ДСК номер 27 «Орлянко». Оновлено середу для вивчення предмета захисту України. За підтримки міжнародних партнерів у 10 закладах освіти відкрили простори освітньої безпеки. Ще один клас безпеки створили у ліцей номер 29, а 4 простори облаштували за кошти міського бюджету. Усі заклади освіти забезпечені потужними генераторами та запасами пального. Цього року стартувала міська програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Вона об'єднала 17 видів спорту, а безкоштовні заняття тричі на тиждень проводять на відкритих локаціях у різних районах міста під керівництвом професійних тренерів. Оновили відкриті тенісні корти СК «Проматей», відкрили сучасний боксерський клуб «Стілфіз», де тренування для дітей до 16 років безкоштовні. А в міському парку на правобережжі влаштували майданчик для питанку за зверненнями ветеранів громади. У соціальній та культурній сферах також реалізували низку проєктів. У Кам'янському розпочав роботу центр денного догляду для дітей з інвалідністю під групи А. Минулий календарний рік став важливим етапом в історії Кам'янського. Попри складні випробування, громада продовжує працювати, розвиватися та підтримувати тих, хто захищає Україну. Єдність мешканців, відповідальне ставлення до майбутнього громади та підтримка наших захисників і захисниць допомагають місту долати виклики та рухатися вперед. Повний звіт за минулий рік шукайте на офіційному сайті Кам'янського міського голови Андрія Білусова. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
2: «Місто для тебе».
1: «Топ Мьюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Тому що наш чат зі слухачами майже розпочинається. 15.55 на годиночку. Це означає тільки те, що ви можете вже починати писати нам на 0-103-244-104-4. Вайбер та Телеграм будуть відкриті. А я, як не збираюся повідомлення, до вас повернуся. Тому ви можете передавати привітання, побажання, просто написати, як справи кому-небудь, або запросити когось на каву таким незвичним способом. А, ну що, я буду чекати на ваші повідомлення, а ми поїхали вперед.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM. Топ-мьюзик.
1: Топ-радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 16 година.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Ваші повідомлення вже у мене у руках, у моїх та перед моїми очима, тому я готова їх зачитати. Так, передаю привіт колезі, яка зранку казала, сьогодні точно не запізнюсь. І ми всі знаємо, чим це закінчилося. Гарних вихідних. А вам також гарних вихідних, якщо ви навіть запізнюєтесь, я сподіваюся, ви трішечки раніше зможете уйти з роботи. Так, привіт усім, я вже в чаті тепер чекаю, хто сьогодні першим передасть привіт. Це будете, напевно, ви або я. Так, передаю привіт колезі, яка зранку казала, що ми під пісню будемо, яку... Ми будемо танцювати під пісню, яка завершить цей день, а вона дуже особлива. Тому ми йдемо на каву і після неї йдемо на вечірку. Заздрю вам, але вам кайфово відпочивати. Так, далі. Хто тут теж сидить із кавою, відгукніться. Треба знайти, скільки нас після роботи. Я думаю, що дуже багато. Всі розслабляються після робочого тижня, п'ятниця, вечір. Це ж взагалі щось неймовірне, це щось таке... Крутезне, коли цілий тиждень працював, приходиш п'ятницю, ти знаєш, що у тебе вихідні, і хочеться просто зупинити весь світ. Так, ну що, ці повідомлення є, у нас триває час зі слухачами ще 38 хвилин, тому 093-244-104-4, Viber та Telegram відкриті, ви можете писати не сумніватися, не знаю, не соромитися, взагалі нічого. А як так і коло будуть продовжувати нашу музичну годинку.

Так, ну що, ми продовжуємо наш чат зі слухачами. І так, яку одну річ ви б зараз телепортували до себе? Гроші не рахуємо. Це питання, мабуть, до всіх. Я би, напевно, не знаю. Ліжко би наразі, напевно. А якщо це казати про предмети, не кажучи про взагалі про людей. Давайте далі.

0: Привіт цьому Кам'янському, хто зараз слухає. Напишіть, де ви, що робите. Хочу перевірити, хто слухає вже давно, хто випадково натрапив і тепер залишився. Якийсь бліц-опитування таке, щоб ви не сумували взагалі. Так, що, хочу передати привіт людині, яка зараз поруч зі мною, але ще не знаю, що я її замовила в ефірі, тому, Оксанко, тобі превеличезний привіт. Зараз людина, яка п'є каву, взагалі в шоці від того, що вона чула себе по радіо. Так, ви також не соромтесь, пишіть 023-244-104-104, Viber та Telegram відкриті, а я ще буду чекати ще 15 хвилин чату зі слухачами.
1: Чат зі слухачами. Що не жопа?

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Top Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 17 година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півоня. Далі коротко та про головне. Громада Кам'янська об'єднала зусилля, аби посилити захисників, військовослужбовців 7-го корпусу десантно-штурмових військ. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Захисники отримали баги, позашахових пікап, сучасні дрони, 500 турнікетів, маскувальні сітки, генератори, теплі речі, продукти харчування, оргтехніку та інші необхідні речі. Те, що допомагає виконувати бойові завдання, тримати позиції та рятувати життя. За цією допомогою спільна робота міської ради, благодійники, волонтерів, громадських організацій та бізнесу. Очільник міста подякував кожному, хто долучився. Громадські організації «Бджола», благодійного фонду «Ми з Кам'янського», міжнародному благодійному фонду «7-му корпус десантно-штурмових військ» та його голові Віктору Кучинському, депутату Кам'янської міської ради Андрію Дроговозу, благодійному фонду «Бізнес-клуб «Інспір», «Покрова Хаб», фонду розвитку Кам'янського, ТОВ «Спецтех оснастик» Олександру Марченку, а також британським благодійним організаціям. Із початком жовтня працівники комунального підприємства «Добробут» продовжують ремонтні та планові роботи у житловому фонді Кам'янського. Основна увага – підготовці будинків до осінньої негоди та холодів. Фахівці ремонтують покрівлі, виконують скління, приводять до ладу під'їзди та вхідні групи. Також проводять роботи з інженерами-мережами, зокрема ремонт каналізації та фарбування газових труб. У різних районах міста тривають планові перевірки, відновлення освітлення на сходових клітинах та інші необхідні роботи. У комунальному підприємстві «Добробут» зазначають, що роботи продовжуються у плановому режимі, аби забезпечити мешканцям комфорт і безпеку в осінньо-зимовий період. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Ну що, чай зі слухачами завершено, 17-та годинка почалася, і тільки що для вас звучав саме Артем Півоварів «Восьме диво». І, до речі, хотілося б додати, то, що Артем працював у реанімації та приймав пологи. За освітою Артем – медик, фельдшер-акушер. До того, як стати зіркою, він працював помічником анестезіолога в реанімації. Був присутній на багатьох операціях і навіть тричі самостійно приймав пологи. Взагалі цього не знала. Не знаю, як ви, але я цього точно не знала. А він самоучка без музичної освіти. У 12 років він вступив до музичної школи на клас гітари, але кинув її вже за 3 місяці через розходження в поглядах із викладачами. Ну, зразу видно, хлопчик вмів себе показати. Так само він не їсть м'ясо та стоїть на цвяках. Він, співак, взагалі не вживає м'яса та кави, віддаючи перевагу чаю та здоровому харчуванню. Окрім цього, він є прихильником садху – стояння на цвяхах і практикує це для загартування духу та тіла. Я обожнюю ставати на таке дуже щось колюче. У мене є ключ-килимок, це дуже прикольно. Я обожнюю, але на цвяхи я не знаю, змогла б я встати чи ні. Ну, дуже прикольно, до речі. Так, ну що, на цьому будемо завершувати, крокувати тільки вперед, 17.10 на годиночку, тому не перемикайтеся, залишайтесь на хвилі Топ Радіо.

0: Реклама на 104.4.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Кам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Коли в останнє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
5: Не знаєш, який спорт тобі підходить? Саме час знайти свій. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відкриває для тебе одразу 17 спортивних.

0: Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Можеш прийти вперше, спробувати новий вид спорту та обрати те, що справді подобається. Заняття доступні для дітей і дорослих за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. Деталі на сайті sport.kamienske або за номером 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спробуй, обирай, тренуйся.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Ну що, 17:34 на годиночку, 2 жовтня, п'ятниця, взагалі, якісь тільки одні позитивні, не знаю, все, що називається, це все супер-пупер ідеально. Плюс 15 градусів, це як не ще одна плюс ідеальна новина, найкраща новина. Так, ну що, користуючись цією нагодою, хочу, щоб ви підписалися на наші соцмережі обов'язково. Тому що ми є у Інстаграмі, Фейсбуці та Тіктоці. Викладаємо цікаві різні відео, як цікаві, дуже смішні, можливо. Тому вам варто підписатися. Зможете знайти нас там за topradio.104 та 4FM. Дуже просто, дуже легко, та залишайте нам своє серденька та коментарі, ми вам будемо давати ще більше класного контенту, якщо будемо бачити дуже класний фідбек. Ну що, ми будемо крокувати далі, 17:35 на годиночку, п'ятниця проводиться, сподіваюсь, дуже класно, а саме головне, щоб у вас був найкращий настрій. Ну а ми поїхали вперед, Джері Хейл буде продовжувати.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Топ радіо Кам'янське 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Ну що, будемо яскраво завершити 17-ту годинку. І співачка Гула та гурт КНЛ запрезентували несподіваний дует разом з, як і Святослав Вакарчук, Джері Хейл. Ну, взагалі, молодці. Презентували несподіваний дует, який вже за першу годину очолив українські чарти на Ютубі та Спотіфай. Слухачі описують трек як глибоку та чуттєву баладу про надію та силу духу. Музиканти зізнаються, робота над піснею тривала кілька місяців у суворій таємниці, аби зробити слухачам справжній сюрприз. Молодці, супер, я хочу вже послухати цей трек, тому що Святослава Вакарчука я почула вже. Теж трек дуже сильний, дуже прикольний і вартий вашої уваги. А ми завершуємо 17-ту годинку та крокуємо 18-ту. Радіо твоєї громади. Топ радіо. Топ мьюзик.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і часі знати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському напередодні Дня Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисників і захисниць України на центральному куполі Козацької церкви Пресвятої Покрови встановили освячений хрест. Чин освячення очолив керуючий Дніпровської єпархії Православної церкви України, високопреосвященіший митрополит Симеон у співслужінні настоятеля храму ігумена Феодосія, духовенства міста й області. Хрест виконаний у козацькому стилі відповідно до загальної концепції храму, в основі якої українські архітектурні традиції та історико-культурна спадщина. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Козацька церква продовжує набувати свого завершеного вигляду. Тривають роботи з монтажу покрівлі та встановлення вікон. Для міста це важливий проєкт, який поєднує духовність, історію та сучасне життя громади. Будується храм, який відповідає українській традиції і водночас розвиває місто важливе для громади вже сьогодні. Тут працює волонтерський осередок, де допомагають людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підтримують захисників. Тут проважають в останній путь воїнів, які віддали своє життя за Україну та підтримують їхні родини. Андрій Білусу подякував владиці Симеону за те, що цей святковий день знайшов можливість приїхати до Кам'янського та розділити це свято разом із громадою. Також кам'янський голова подякував настоятелю храму Цю Феодосію, духовенству, громадським організаціям «Чола» та фонду розвитку Кам'янського, а також усім, хто долучається до будівництва та долучається до добрих справ. У Кам'янському комунальні служби продовжують роботу з прибирання та впорядкування міських територій. Про це повідомив департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради. На проспекті Відродження прибирають упале листя з тротуарів, газонів та вздовж доріг. Зібране листя готують до подальшого вивезення. Також на вулиці Медичні перекували зелені зони, прибрали бур'яни, пропололи клумби та привели до ладу декоративні насадження. Роботи спрямовані на підтримання чистоти та охайного вигляду міських вулиць. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мьюзик.

0: 94 FM.
1: Так, ну що, ми продовжуємо наш ефір. 18.11 на годиночку. За вікном у нас п'ятниця і не тільки, а плюс 15. Ну, взагалі, тепла, комфортна погода. П'ятниця – це взагалі щось неймовірне. Тому тепер в мене є новини, що гаряче і в Голлівуді. Кінокомпанія Warner Bros. Офіційно підтвердила початок зйомок продовження культової франшизи. Головну роль знову виконає Тімоті Шаламе, а режисерське крісло збереже Дені Вільнов. Творці обіцяють, це наймасштабніші візуальні ефекти та глибше розкриття сюжетних ліній. Прем'єра нової частини запланована на наступний рік, але фанати вже активно обговорюють тизери у соцмережах. А ну що? Ми з вами будемо чекати, що взагалі очікувати та чого ми побачимо в трейлерах. А ну що, я сподіваюся, ви також будете чекати. Ми продовжуємо 18.12 на годиночку. Я нагадаю, що з вами до 19.00. Тому ви не перемикайтесь та залишайтесь на хвилі Топ Радіо.

0: Реклама.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро- та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну що допові? Що вам хотілося б сказати? Тим, що Натоп Радіо вечір п'ятниці завершується. Хочу побажати гарних вихідних, продуктивних. Не то, щоб ви позбирали грибочків зараз дуже-дуже багато. А якщо ви працюєте, кайфуйте від роботи на вихідних та просто насолодіться цими днями. А я ще хочу додати, щоб ви не хворіли. Це обов'язково в такий період. Та все ж таки дарували один одному великий настрій. Ну, а з вами була Наліник. Почуємось вже дуже скоро, тому всім пока-пока.
1: Top Music на 104.4 FM.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: 19 година.
1: Топ радіо.
0: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. У школах Кам'янського проходять тематичні заняття «Наші долоньки проти булінгу», які проводить поліцейська служба освітньої безпеки. Про це повідомили у Кам'янському районному управлінні поліції. Під час зустрічі школярів в часі розпізнавати булінг, відрізняти його від звичайного конфлікту та розуміти, як діяти, якщо стали свідками цькування. Дітям нагадують про важливість підтримки тих, хто зазнає тиску, та необхідність звертатися до батьків, педагогів або правоохоронців, якщо самостійно вирішити ситуацію не вдається. Практичною частиною уроків стали символічні долоньки, які нагадують про повагу, підтримку та доброзичливе ставлення одне до одного. У Кам'янському провели традиційний міський туристський краєзнавчий зліт, присвячений Всесвітньому дню туризму та Дню туризму в Україні. У заході взяли участь команди з 39 закладів загальної середньої освіти. Школярі випробували себе у пішохідному та велосипедному туризмі, долали смугу перешкод, демонстрували навички розпалювання багаття, а також брали участь в інтелектуальних та етнографічних конкурсах. Змагання вимагали від учасників витривалості, кмітливості та злагодженої командної роботи. Під час заходу також відзначили педагогів за багаторічну працю та внесок у розвиток дитячого юнацького туризму і національно-патріотичне виховання молоді. У Кам'янському туристсько-краєзнавчі зльоди проводять вже понад 30 років. Вони допомагають школярам пізнавати рідний край, розвивати практичні навички та вчитися працювати в команді. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама. Басейнний комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Stop Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Реклама є невід'ємною частиною міського простору, однак її розміщення має відповідати певним вимогам. Йдеться не лише про зміст рекламних матеріалів, а й про місце встановлення конструкції, її зовнішній вигляд та наявність відповідних дозволів. Які правила діють для розповсюджувачів зовнішньої реклами та які обмеження передбачає законодавство, розповіли у відділі реклами Кам'янської міської ради. В Україні заборонено рекламувати тютюнові вироби, електронні сигарети, рецептурні лікарські засоби, наркотичні та допінгові речовини, а також контрафактні або заборонені законом товари. Заборонена реклама, що містить насильство, порнографію, дискримінацію, вводить в оману або використовує державні символи. Окремі обмеження встановлені для реклами алкоголю та азартних ігор. Особливі вимоги дії щодо реклами поблизу навчальних закладів, реклама алкогольних напоїв, тютюнових виробів та знаків для товарів і послуг, під якими вони випускаються. Заборонено ближче, ніж за 300 метрів прямої видимості від території шкіл та дитячих садків. Також заборонено використовувати зображення дітей, які споживають чи використовують продукцію для дорослих, а також розміщувати рекламу із зображеннями справжньої чи іграшкової зброї. Реклама не повинна містити інформацію, що підриває довіру або авторитет батьків та педагогів. Заборонено закликати неповнолітніх купувати продукцію або просити дорослих зробити покупку. Рекламні сюжети не повинні показувати дітей у небезпечних для життя ситуаціях. Водночас розміщення зовнішньої реклами має ґрунтуватися на низці загальних принципів. Зокрема, необхідно врахувати соціально-психологічні умови сприйняття рекламних засобів, зберігати візуальну цілісність рекламного простору та врахувати архітектуру забудови, що оточує рекламну конструкцію, і її естетичну цілісність. Також має враховуватися просторова взаємодія рекламних засобів із навколишнім міським середовищем. Зміст, форма, фізичні розміри, стильові характеристики, матеріали, кольорове рішення та освітлення рекламного засобу повинні відповідати архітектурним просторовим особливостям конкретного місця, його соціально-політичному, історико-культурному та містобудівному статусу. Під час розміщення реклами враховуються і особливості їзерового сприйняття пішоходами та пасажирами міського транспорту. Крім того, передбачається зменшення розмірів та кількість рекламних засобів від периферії до центру міста. Окремі правила встановлені для нестаціонарних пересувних рекламних засобів, рекламних причепів, причепів із рекламними конструкціями, автомобілі з рекламними конструкціями на даху і в кузові та інших подібних засобів. Такі рекламні засоби можуть бути розміщені на території міста, лише у спеціально відведених зонах. Їхні місцезнаходження, розміри та умови розміщення затверджуються окремими рішеннями виконавчого комітету міської ради. У разі розташування нестаціонарних пересувних засобів поза межами затверджених зон, вони підлягають демонтажу шляхом евакуації згідно з нормами та правилами чинного законодавства та на підставі положення про порядок демонтажу. У відділі реклами підкреслили, що значні переваги для рекламодавця мають муніципальні рекламні місця. Так, офіційне походження з міською владою забезпечує законність розміщення та захищає від демонтажу штрафів. Реклама на комунальних носіях також може викликати більшу довіру жителів. Муніципальні рекламні конструкції розміщуються у громадських місцях, у центрі міста, біля зупинок, парків та головних доріг, де проходить багато людей. Ще одна перевага – видимість реклами вдень і вночі для пішоходів та водіїв. Крім того, кошти від оренди муніципальних рекламних місць надходять до місцевого бюджету та спрямовуються на розвиток і благоустрій громади. Окремо у відділі реклами звернули увагу на переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Це необхідно зробити у разі зміни власника рекламного засобу або передачі його в оренду. Звернутися із заявою про переоформлення потрібно протягом одного місяця з дня набуття права власності чи користування. До заяви додаються документи про право власності, оригінал зареєстрованого дозволу, копія випуску або витягу з ЄДБ, банківські реквізити та акт звірки щодо відсутності заборгованості. Якщо виникла потреба змінити технологічну схему рекламного засобу, розповсюджувач також подає письмову заяву. До неї додаються технічні характеристики змін, фотокарка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням. Дозвіл може бути скасований до завершення строку його дії за письмову заяву розповсюджувача. У разі невикористання рекламного місця протягом 6 місяців або непереоформлення дозволу. Строк дії дозволу також не продовжується за наявності заборгованості за користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності, або якщо подальше розміщення рекламного засобу не відповідає встановленим вимогам. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь на хвилі 104 та 4 FM.
0: Місто для тебе. Top Music.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: 20-та година.
1: Топ радіо.
2: Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янській міській територіальній громаді нагадали мешканцям про важливість вакцинації у дорослому віці. Захист від інфекційних хвороб необхідно підтримати протягом усього життя. Про це повідомили у Кам'янській міській територіальній громаді. За календарем профілактичних щеплень, кожні 10 років, починаючи з 16 років, необхідно проходити ревакцинацію проти дифтерії та правця. Щеплення можна зробити безоплатно у сімейного лікаря. Також дорослим рекомендують щороку вакцинуватися проти грипу, а людям із груп ризику оновлювати захист від COVID-19. За потреби лікар може рекомендувати щеплення проти гепатитів А і Б, ВПЛ та кашлюку. Фахівці раді звернутися до сімейного лікаря, щоб перевірити свій вакцинальний статус і визначити, які щеплення необхідно новити. На тритижневий відпочинок до дитячого центру «Артек» вирушили ще 163 дитини з Дніпропетровщини. Більшість із них відпочиватиме на Закарпатті, решта – на Київщині. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. В оздоровчих закладах вже побували майже 1500 дітей з області. Це діти – учасники бойових дій, полеглих захисників і захисниць України, переселенці, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування. Путівники для них безкоштовні. На дітей чекають творчі та спортивні заняття, екскурсії, активний відпочинок. Також вони продовжуватимуть навчання за шкільною програмою. Загалом від початку року понад 17 тисяч дітей із Дніпропетровщини вже відпочили в Україні та за кордоном. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньо будинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067-00-1546 067-010-1546.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З нагоди річниці з дня заснування Кам'янського у міській раді підбили підсумки роботи громади за рік. Попри складні часи, місто продовжує розвивати інфраструктуру, підтримувати захисників і захисниць, покращувати медичні, освітні та соціальні послуги. До дня міста відкрили капітально відремонтоване пологовідділення міської лікарні номер 9, укриття для гімназії номер 22 та харчоблоку ліцею номер 44. Реалізація цих проєктів стала можливою за системної підтримки начальника обласної військової адміністрації Олександра Ганчі. Пріоритетом залишається підтримка сил оборони. На фронт систематично передають автомобілі, реби, FPV-дрони, квадроцикли, зарядні станції, Starlink, генератори, тепловізори, 3D-принтери, засоби зв'язку та інше необхідне обладнання. Очільник міста Андрій Білусу відвідує передову та дізнається про актуальні потреби військових. У межах державної програми «Пліч-о-пліч» гуртовані громади Кам'янська міська рада уклала меморандуму із Селидівською, Добропільською та Покровською громадами. Розпочато реалізацію проєкту «Покровський квартал», будівництво 6 багатоповерхових будинків на 700 квартир для громад Покровського району та мешканців Кам'янського. Важливим напрямом стала міжнародна співпраця. Цього року Кам'янське підписало договір про співпрацю з німецьким порталом. Місто отримало гуманітарну допомогу для медичних і соціальних установ, пожежі та медичні автомобілі, а також 45 потужних генераторів. 15 дітей-захисників мали можливість провести двотижневий відпочинок у Вупорталі. Крім того, завдяки співпраці з благодійним фондом «Разом для України» міська лікарня номер 9 отримала понад 11 тонн гуманітарного вантажу з загальною вартістю близько 400 тисяч доларів. Наразі у Кам'янському працюють 47 пунктів незламності. Вони забезпечені генераторами та паливом, запасом води, обігрівачами, медикаментами, продуктами харчування та доступом до інтернету. Також облаштовані дитячі зони, санітарні кімнати. Продовжується реалізація програми безбар'єрності. Заплановано вже частково виконується капітальний ремонт тротуарів. Ремонтується 47 дворів багатоповерхових будинків. Відремонтовано дорогу в Південному районі. На проспекті Василя Стуса облаштовано 4 нові посадкові платформи, а на лівобережжі бетонні пішохідні доріжки. На проспекті Свободи демонтували занедбані торгові приміщення та перерахували територію. Триває капітальний ремонт зупинок громадського транспорту на площі Софії Шаповалової. Наразі там завершено перший етап. До Кам'янського вже надійшов перший із 17 нових трамвайних вагонів, які місто отримає завдяки перемозі у всеукраїнському конкурсі «Міський громадський транспорт України». У співфінансуванні закупівлі транспорту допомогла «Кам'янсталь» групи «Медінвест». Розширюються адміністративні послуги. У ЦНАПах Кам'янського запровадили реєстрацію актів цивільного стану. Місто долучилося до пілотного проєкту програми «ЄКАП», отримало комплект мобільного ФІСНАП, а у Південній та Дніпровській філіях встановили дві нові пасмурні станції. У медичній сфері після капітального ремонту відкрили двоповерховий корпус міської лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Слісаренка та оновлене приймальне відділення хірургічного корпусу лікарні номер 9. У міській лікарні запрацювало реконструйоване відділення з кабінетом магнітно-резонансної томографії, першим МРТ-апаратом у комунальній медицині міста. Також завершено будівництво нової твердопаливної модульної котельні. Зміни відбулися в освіті. Після реконструкції відкрили науковий ліцей імені Анатолія Легуна, де модернізували харчоблок та оновили, розширили укриття. Завершено реконструкцію ДЦК номер 27 Орлянко. Оновлено середу для вивчення предмета «Захист України». За підтримки міжнародних партнерів у 10 закладах освіти відкрили простор освітньої безпеки. Ще один клас безпеки створили у ліцей номер 29, а 4 простори облаштували за кошти міського бюджету. Усі заклади освіти забезпечені потужними генераторами та запасами пального. Цього року стартувала міська програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Вона об'єднала 17 видів спорту, а безкоштовні заняття тричі на тиждень проводять на відкритих локаціях у різних районах міста під керівництвом професійних тренерів. Оновили відкриті тенісні корти СК «Прометей», відкрили сучасний боксерський клуб «Стілфіз», де тренування для дітей до 16 років безкоштовні. А в міському парку на правобережжі облаштували майданчик для питанку за зверненнями ветеранів громади. У соціальній та культурній сферах також реалізували низку проєктів. У Кам'янському розпочав роботу центр денного догляду для дітей з інвалідністю підгрупи А. Минулий календарний рік став важливим етапом в історії Кам'янського. Попри складні випробування, громада продовжує працювати, розвиватися та підтримувати тих, хто захищає Україну. Єдність мешканців, відповідальне ставлення до майбутнього громади та підтримка наших захисників і захисниць допомагають місту долати виклики та рухатися вперед. Повний звіт за минулий рік шукайте на офіційному сайті Кам'янського міського голови Андрія Білусова. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе».
2: Топ-мьюзик.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: Top Music на 104.4 FM.

0: Музична варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Реклама є невід'ємною частиною міського простору, однак її розміщення має відповідати певним вимогам. Йдеться не лише про зміст рекламних матеріалів, а й про місце встановлення конструкції, її зовнішній вигляд та наявність відповідних дозволів. Які правила діють для розповсюджувачів зовнішньої реклами та які обмеження передбачає законодавство, розповіли у відділі реклами Кам'янської міської ради. В Україні заборонено рекламувати тютюнові вироби, електронні сигарети, рецептурні лікарські засоби, наркотичні та допінгові речовини, а також контрафактні або заборонені законом товари. Заборонена реклама, що містить насильство, порнографію, дискримінацію, вводить в оману або використовує державні символи. Окремі обмеження встановлені для реклами алкоголю та азартних ігор. Особливі вимоги діють щодо реклами.
3: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
2: Не використовувати зображення дітей, які споживають чи використовують продукцію для дорослих, а також розміщувати рекламу із зображеннями справжньої чи іграшкової зброї. Реклама не повинна містити інформацію, що підриває довіру або авторитет батьків та педагогів. Заборонено закликати неповнолітніх купувати продукцію або просити дорослих зробити покупку. Рекламні сюжети не повинні показувати дітей у небезпечних для життя ситуаціях. Водночас розміщення зовнішньої реклами має ґрунтуватися на низці загальних принципів. Зокрема, необхідно врахувати соціально-психологічні умови сприйняття рекламних засобів, зберігати візуальну цілісність рекламного простору та врахувати архітектуру забудови, що оточує рекламну конструкцію, і її естетичну цілісність. Також має враховуватися просторова взаємодія рекламних засобів із навколишнім міським середовищем. Зміст, форма, фізичні розміри, стильові характеристики, матеріали, кольорове рішення та освітлення рекламного засобу повинні відповідати архітектурно-просторовим особливостям конкретного місця, його соціально-політичному, історико-культурному та містобудівному статусу. Під час розміщення реклами враховуються і особливості зорового сприйняття пішоходами та пасажирами міського транспорту. Крім того, передбачається зменшення розмірів та кількість рекламних засобів від периферії до центру міста. Окремі правила встановлені для нестаціонарних пересувних рекламних засобів, рекламних причепів, причепів із рекламними конструкціями, автомобілів з рекламними конструкціями на даху і в кузові та інших подібних засобів. Такі рекламні засоби можуть бути розміщені на території міста, лише у спеціально відведених зонах. Їхнє місцезнаходження, розміри та умови розміщення затверджуються окремим рішенням виконавчого комітету міської ради. У разі розташування нестаціонарних пересувних засобів поза межами затверджених зон, вони підлягають демонтажу шляхом евакуації згідно з нормами та правилами чинного законодавства та на підставі положення про порядок демонтажу. У відділі реклами підкреслили, що значні переваги для рекламодавця мають муніципальні рекламні місця. Так, офіційне походження з міською владою забезпечує законність розміщення та захищає від демонтажу штрафів. Реклама на комунальних носіях також може викликати більшу довіру жителів. Муніципальні рекламні конструкції розміщуються у громадських місцях, у центрі міста, біля зупини, парків та головних доріг, де проходить багато людей. Ще одна перевага – видимість реклами вдень і вночі для пішоходів та водіїв. Крім того, кошти від оренди муніципальних рекламних місць надходять до місцевого бюджету та спрямовуються на розвиток і благоустрій громади. Окремо у відділі реклами звернули увагу на переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Це необхідно зробити у разі зміни власника рекламного засобу або передачі його в оренду. Звернутися із заявою про переоформлення потрібно протягом одного місяця з дня набуття права власності чи користування. До заяви додаються документи про право власності, оригінал зареєстрованого дозволу, копія випуску або витягу з ЄДБ, банківські реквізити та акт звірки щодо відсутності заборгованості. Якщо виникла потреба змінити технологічну схему рекламного засобу, розповсюджувач також подає письмову заяву. До неї додаються технічна характеристика змін, фотокарка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням. Дозвіл може бути скасований до завершення строку його дії за письмову заяву розповсюджувача у разі невикористання рекламного місця протягом 6 місяців або непереоформлення дозволу. Строк дії дозволу також не продовжується за наявності заборгованості за користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності, або якщо подальше розміщення рекламного засобу не відповідає встановленим вимогам. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь на хвилі 104 та 4 FM.
1: «Місто для тебе».
0: «Нічна варта» на 104,4 FM.

0: топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 22 година.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста. Від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067-00-1546 067-010-1546.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». З нагоди річниці з дня заснування Кам'янського у міській раді підбили підсумки роботи громади за рік. Попри складні часи, місто продовжує розвивати інфраструктуру, підтримувати захисників і захисниць, покращувати медичну освіту та соціальні послуги. До дня міста відкрили капітально відремонтоване пологове відділення міської лікарні номер 9, укриття для гімназії номер 22 та харчоблок у ліцей номер 44. Реалізація цих проєктів стала можливою за системної підтримки начальника обласної військової адміністрації Олександра Ганчі. Пріоритетом залишається підтримка сил оборони. На фронт систематично передають автомобілі, реби, FPV-дрони, квадроцикли, зарядні станції, Starlink, генератори, тепловізори, 3D-принтери, засоби зв'язку та інше необхідне обладнання. Очільник міста Андрій Білусов відвідує передову та дізнається про актуальні потреби військових. У межах державної програми «Пліч-о-пліч» згуртовані громади. Кам'янська міська рада уклала меморандуми із Селидівською, Добропільською та Покровською громадами. Розпочато реалізацію проєкту «Покровський квартал», будівництво 6 багатоповерхових будинків на 700 квартир для громад Покровського району та мешканців Кам'янського. Важливим напрямом стала міжнародна співпраця. Цього року Кам'янське підписало договір про співпрацю з німецьким порталом. Місто отримало гуманітарну допомогу для медичних і соціальних установ, пожежі та медичні автомобілі, а також 45 потужних генераторів. 15 дітей-захисників мали можливість провести двотижневий відпочинок у Вупарталі. Крім того, завдяки співпраці з благодійним фондом «Разом для України» міська лікарня номер 9 отримала понад 11 тонн гуманітарного вантажу загальною вартістю близько 400 тисяч доларів. Наразі у Кам'янському працюють 47 пунктів незламності. Вони забезпечені генераторами та паливом, запасом води, обігрівачами, медикаментами, продуктами харчування та доступом до інтернету. Також облаштовані дитячі зони, санітарні кімнати. Продовжується реалізація програми безбар'єрності. Запланований вже частково виконується капітальний ремонт тротуарів. Ремонтується 47 дворів багатоповерхових будинків. Відремонтовано дорогу в південному районі. На проспекті Василя Стуса облаштовано 4 нові посадкові платформи, а на лівобережжі бетонні пішохідні доріжки. На проспекті Свободи демонтували занедбані торгові приміщення та перерахували територію. Триває капітальний ремонт зупинок громадського транспорту на площі Софії Шаповалової. Наразі там завершено перший етап. До Кам'янського вже не дійшов перший із 17 нових трамвайних вагонів, які місто отримає завдяки перемозі у всеукраїнському конкурсі «Міський громадський транспорт України». У співфінансуванні закупівлі транспорту допомогла «Кам'янсталь» групи «Метінвест». Розширюються адміністративні послуги. У ЦНАПах Кам'янського запровадили реєстрацію актів цивільного стану. Місто долучилося до пілотного проєкту програми «ЄКАП», отримало комплект мобільного ФІСНАП. А у Південній та Дніпровській філіях встановили дві нові пасмурні станції. У медичній сфері після капітального ремонту відкрили двоповерховий корпус міської лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Сісаренка та оновлене приймальне відділення хірургічного корпусу лікарні номер 9. У міській лікарні запрацювало реконструйоване відділення з кабінетом магнітно-резонансної томографії, першим МРТ-апаратом у комунальній медицині міста. Також завершено будівництво нової твердопаливної модульної котельні. Зміни відбулися в освіті. Після реконструкції відкрили науковий ліцей імені Анатолія Легуна, де модернізували харчоблок та оновили, розширили укриття. Завершено реконструкцію ДЦК номер 27 «Орлянко», оновлено середу для вивчення предмета «Захист України». За підтримки міжнародних партнерів у 10 закладах освіти відкрили простор освітньої безпеки. Ще один клас безпеки створили у ліцей номер 29.
3: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
2: Дітей до 16 років безкоштовні, а в міському парку на Правобережжі облаштували майданчик для питанку за зверненнями ветеранів громади. У соціальній та культурній сферах також реалізували низку проєктів. У Кам'янському розпочав роботу центр денного догляду для дітей з інвалідністю підгрупи А. Минулий календарний рік став важливим етапом в історії Кам'янського. Попри складні випробування, громада продовжує працювати, розвиватися та підтримувати тих, хто захищає Україну. Єдність мешканців, відповідальне ставлення до майбутнього громади та підтримка наших захисників і захисниць допомагають місту долати виклики та рухатися вперед. Повний звіт за минулий рік шукайте на офіційному сайті Кам'янського міського голови Андрія Білусова. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104,4 FM.

0: відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: It just happens. Let's call them the ghosts of New York.

0: don't mind.
1: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: guys.
1: Нічна варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському музеї історії міста 28 березня відкрилася масштабна підсумкова виставка «Музей покинутих міст». Проєкт супроводжується активною медійною підтримкою, зокрема, міського голови Андрія Білоусова, та реалізується у партнерстві з Українським інститутом національної пам'яті, Національною спілкою художників України, Управлінням культури Кам'янської міської ради та громадськими організаціями. Про це розповіли в Кам'янській міській раді спільно з Управлінням культури. Упродовж літа його команда збирала артефакти, записувала усі історії, працювала з художниками та формувала колекцію, покликану зберегти пам'ять про міста і людські долі, які змінила війна. Ініціатором виступила громадська організація «Коло Мамая» у тісній співпраці з Музеєм історії міста Кам'янського за фінансової та інформаційної підтримки Українського культурного фонду. Від початку повномасштабного вторгнення Кам'янське прихистило понад 35 тисяч внутрішньопереміщених людей. Тож ініціатива, що допомагає зберігати пам'ять про їхні рідні міста та особисті історії, має важливе значення для громади. Саме тому проєкт отримав підтримку міського голови Кам'янського Андрія Білоусова та інформаційну підтримку міської влади. Команді, яка працювала над проєктом, вдалося сформувати сталі партнерства з Українським інститутом національної пам'яті, куди будуть передаватися всі записані інтерв'ю, Національною спілкою художників України, громадської організації «Бжола», яка надала проєкту фінансову підтримку. Завдяки цьому незабаром побачить світ і видання, присвячене мистецькому проєкту «Музей покинутих міст». Головною метою «Музею покинутих міст» стало збереження пам'яті про людей, їхні домівки та міста, які були зруйновані або опинилися під тимчасову російську окупацію. Через мистецтво та особисті історії проєкт допомагає розповісти про пережити і зберегти це для майбутніх поколінь. До проєкту долучився український виробник художніх матеріалів «Роса», який надав митцям олійні фарби для роботи. «Музей покинутих міст» допомагає краще зрозуміти досвід людей, які були змушені залишити свої домівки. Для вимушених переселенців це можливість зберегти зв'язок із рідними містами, а для приймаючої громади більше дізнатися про їхні історії. Усі зібрані матеріали об'єднали у 4 тематичні серії. Перша серія «Координати тепла» переносить у мирне минуле, показує затишок рідного дому, звичні речі та моменти, які стали дорогими спогадами. Друга «Точка зламу» розповідає про початок війни, евакуацію та вимушене прощання з домівками. Третя серія «Ехо тиші» присвячена містам, які залишилися без своїх мешканців, пережили руйнування та окупацію. А завершальна пам'ять мріє про повернення, про збереження історії рідних міст, їхніх назв і пам'яті про них, а також про віру в повернення та відновлення. Експозиція поєднує живопис, графіку та колажі. У роботу використані різні матеріали – нитки, папір, акварель та олійні фарби. Світлі й теплі образи мирного життя змінюються більш драматичними роботами про війну, втрату дому та вимушений виїзд. Зібрані протягом літа артефакти, живописні полотна та документальні свідчення сформували цілісний простір пам'яті на масштабній підсумковій виставці. Протягом серпня колекція проєкту суттєво збагатилася новими художніми полотнами та реальними артефактами з лінії фронту та усними свідченнями вимушених переселенців. Образотворча складова поповнилася низкою глибинних робіт провідних українських митців. Зокрема, запорізький художник Микола Шиверський передав натюрморт «Соняха і мед», створений у Бердянську ще до повномасштабного вторгнення. А художник із Маріуполя Олександр Малуховський, який перешив обстріл та втратив майно, створив серію важливі речі про предмети дитинства, знищені у рідному місті. До проєкту також долучилися митці з Донецька, Вінниці, Генічеська, Запоріжжя, Харкова та Сум. Паралельно команда збирала матеріальні свідчення війни. До колекції передали землю з окопів біля Сіверська, книгу Михайла Кузюбинського зі зруйнованої школи Мар'їнки, врятовані прапори Мар'їнського району, а також вишитий рушник і дитячу книжку, врятовані із зруйнованих населених пунктів Донеччини. Важливою частиною серпневого етапу став запис усних історій. Зокрема, команда проєкту зафіксувала історію Тетяни Теплюк, родина якої пережила дві депортації у 1951 році та вже під час російської агресії. У межах проєкту також записали історію людей, які були змушені залишити свої домівки. Окремим напрямом стали цифрові випуски «Монолог міст», присвячені Авдіївці, Лисичанську, Турецьку та Солодару. Проєкт також передбачає культурну реабілітаційну програму з кураторськими екскурсіями, воркшопами та публічними дискусіями. Всі охочі можуть ознайомитися з деталями проєкту «Музей покинутих міст» на офіційній сторінці Музею історії міста Кам'янського та відвідати підсумкову виставку наживо. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньо будинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Кам'янська міська рада спільно з Департаментом соціальної та ветеранської політики КМР розповіли про послуги денного догляду дітей з інвалідністю, зокрема для дітей з інвалідністю підгрупи А. Зазначається, що метою даної послуги є створення безпечного, стабільного та підтримувального середовища, у якому дитина зможе отримувати необхідний догляд, розвиткову підтримку та соціалізацію відповідно до своїх можливостей та потреб. Варто зауважити, що до підгрупи А належать діти віком до 18 років з виключно високою мірою втрати здоров'я, надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду та фактичною нездатністю до самообслуговування. Таким дітям денний догляд може надаватися тимчасово або постійно. Тривалість і графік відвідування визначають індивідуально, в залежності від потреб дитини. Також при проведенні оцінювання індивідуальних потреб дитини визначається необхідний ступінь сторонньої допомоги – інтенсивний, постійний і періодичний. Інтенсивний догляд і супровід передбачений для дітей з тяжкими порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку, опорно-рухового апарату. Це діти, які потребують постійного і повного догляду. Постійного догляду та супроводу потребують діти з легкими порушеннями опорно-рухового апарату та порушеннями інтелектуально-психологічного розвитку, а також з поведінковими порушеннями. У цьому випадку йдеться про часткову сторонню допомогу. Для дітей з легкими або помірними порушеннями інтелектуального чи психологічного розвитку передбачено періодичний догляд. Наприклад, при пересуванні в незнайомому середовищі, при засвоєнні нових навичок та в інших норм поведінки тощо. Так у Кам'янській міській раді підкреслили, що в Кам'янському межах послуги діти отримують допомогу у самообслуговуванні, пересуванні комунікації та організації повсякденної діяльності. Значна увага фахівців, які працюють з дітьми, приділяється підтриманню емоційного стану дитини, формуванню базових навичок взаємодії, розвитку сенсорного сприйняття, пізнавальної активності та підтримці максимально можливого рівня самостійності. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю для дітей з інвалідністю підгрупи А у місті запроваджена на базі комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Кам'янської міської ради. Наразі центром вже облаштовано приміщення під сенсорну та групову кімнати, кабінети логопеда, практичного психолога, сестри медичного та сестри медичного з масажу. У рамках соціальних послуг денного догляду дітей з інвалідністю пропонується безпечне та комфортне перебування дітей до 4 годин на день у відповідних умовах закладу, організація прав для розвитку та корекційних занять відповідно до потреб дітей, індивідуальна та групова робота з практичним психологом і логопедом з урахуванням індивідуальних особливостей, соціально-побутова адаптація та розвитку навичок самообслуговування у повсякденному житті дитини, проведення індивідуальних або групових занять з лікувальної фізкультури для дітей відповідно до рекомендацій лікаря та індивідуальних можливостей дитини, проведення лікувального масажу для дітей за направленням лікаря з урахуванням медичних рекомендацій, організація дозвілля з урахуванням індивідуальних потреб та можливостей кожної дитини, консультування батьків або законних представників щодо особливостей догляду та розвитку. Послуга денного догляду дітей з інвалідністю є не лише способом розвитку та соціалізації дітей, а й важливою підтримкою для сім'ї, оскільки допомагає зменшити фізичне та емоційне навантаження на батьків або законних представників, творить можливість для відпочинку, вирішення побутових питань та збереження ресурсу родини. Детальну інформацію можна знайти на офіційній сторінці Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півен. Залишайтесь Топ Радіо.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.

0: Музична варта на 104.4 FM. Радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: Друга година.
0: Топ радіо. Музична варта на 104.4

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінно-Хірськ, 95.9 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському музеї історії міста 28 березня відкрилася масштабна підсумкова виставка «Музей покинутих міст». Проєкт супроводжується активною медійною підтримкою, зокрема міського голови Андрія Білоусова, та реалізується у партнерстві з Українським інститутом національної пам'яті, Національною спілкою художників України, Управлінням культури Кам'янської міської ради та громадськими організаціями. Про це розповіли в Кам'янській міській раді спільно з Управлінням культури. Упродовж літа його команда збирала артефакти, записувала усі історії, працювала з художниками та формувала колекцію, покликану зберегти пам'ять про міста і людські долі, які змінила війна. Ініціатором виступила громадська організація «Коло Мамая» у тісній співпраці з музеєм історії міста Кам'янського за фінансової та інформаційної підтримки Українського культурного фонду. Від початку повномасштабного вторгнення Кам'янське прихистило понад 35 тисяч внутрішньо переміщених людей. Тож ініціатива, що допомагає зберігати пам'ять про їхні рідні міста та особисті історії, має важливе значення для громади. Саме тому проєкт отримав підтримку міського голови Кам'янського Андрія Білоусова та інформаційну підтримку міської влади. Команді, яка працювала над проєктом, вдалося сформувати сталі партнерства з Українським інститутом національної пам'яті, куди будуть передаватися всі записані інтерв'ю, Національною спілкою художників України, громадською організацією «Бжола», яка надала проєкту фінансову підтримку. Завдяки цьому незабаром побачить світ і видання, присвячене мистецькому проєкту «Музей покинутих міст». Головною метою музею покинутих міст стало збереження пам'яті про людей, їхні домівки та міста, які були зруйновані або опинилися під тимчасову російську окупацію. Через мистецтво та особисті історії проєкт допомагає розповісти про пережити і зберегти це для майбутніх поколінь. До проєкту долучився український виробник художніх матеріалів «Роса», який надав митцям у лінії фарби для роботи. Музей покинутих міст допомагає краще зрозуміти досвід людей, які були змушені залишити свої домівки. Для вимушених переселенців це можливість зберегти зв'язок із рідними містами, а для приймаючої громади більше дізнатися про їхні історії. Усі зібрані матеріали об'єднали у 4 тематичні серії. Перша серія «Координати тепла» переносить у мирне минуле, показує затишок рідного дому, звичні речі та моменти, які стали дорогими спогадами. Друга «Точка зламу» розповідає про початок війни, евакуації та вимушене прощання з домівками. Третя серія «Ехо тиші» присвячена містам, які залишилися без своїх мешканців, пережили руйнування та окупацію. А завершальна пам'ять мріє про повернення, про збереження історії рідних міст, їхніх назв і пам'яті про них, а також про віру в повернення та відновлення. Експозиція поєднує живопис, графіку та колажі. У роботу використані різні матеріали – нитки, папір, акварель та олійні фарби. Світлі й теплі образи мирного життя змінюються більш драматичними роботами про війну, втрату дому та вимушений виїзд. Зібрані протягом літа артефакти, живописні полотна та документальні свідчення сформували цілісний простір пам'яті на масштабній підсумковій виставці. Протягом серпня колекція проєкту суттєво збагатилася новими художніми полотнами та реальними артефактами з лінії фронту та усними свідченнями вимушених переселенців. Образотворча складова поповнилася низкою глибинних робіт провідних українських митців. Зокрема, запорізький художник Микола Шиверський передав натюрморт «Соняк і Мед», створений у Бердянську ще до повномасштабного вторгнення. А художник із Маріуполя Олександр Малуховський, який перешив обстріл та втратив майно, створив серію важливі речі про предмети дитинства, знищені у рідному місті. До проєкту також долучилися митці з Донецька, Вінниці, Генічеська, Запоріжжя, Харкова та Сум. Паралельно команда збирала матеріальні свідчення війни. До колекції передали землю з окопів біля Сіверська, книгу Михайла Кузюбинського зі зруйнованої школи Мар'їнки, врятовані прапори Мар'їнського району, а також вишитий рушник і дитячу книжку, врятовані із зруйнованих населених пунктів Донеччини. Важливою частиною серпневого етапу став запис усних історій. Зокрема, команда проєкту зафіксувала історію Тетяни Теплюк, родина якої пережила дві депортації у 1951 році та вже під час російської агресії. У межах проєкту також записали історію людей, які були змушені залишити свої домівки. Окремим напрямом стали цифрові випуски «Монолог міст», присвячені Авдіївці, Лисичанську, Турецьку та Солодару. Проєкт також передбачає культурну реабілітаційну програму з кураторськими екскурсіями, воркшопами та публічними дискусіями. Всі охочі можуть ознайомитися з деталями проєкту «Музей покинутих міст» на офіційній сторінці Музею історії міста Кам'янського та відвідати підсумкову виставку наживо. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста. Від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067-00-1546 067-010-1546.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо. Третя година.